0: legger til rattes.
1: Fyrir nokkrun Aron Sujane skipa i Torshannar kvöldskule fyrir nokkrun Søvu kvöldun her Jørleif Kruberg segir fra Stottlion Søvun ur gamlu havnene. Jørleif ikkje møyra okkara middlun, men kvöldskulen ser det fyrir at helt ekki blei tidsi upp og tog hefa vid Søvunar framvegis. Og Jørleif ver tidsin ur laikun som fra Søvu folk og han tog det særlig vel at sutja tar Stottlion og stundun skoivu vinklanar i tilverinne. Vi eru i Komlo, det og Viko, Sjånvarpstående, og i M.A. Vinterskott og Troi, her kvöldskolen.

Jeg stod det som jeg har hørt høyre hva det her jeg sier om havnene. Og til jeg hører det fra en ekte av en havnemann, så mamma var en nese og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren til noe et, så jeg roller ikke å treet. Så det kan ikke være mer ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det har stått til rollenavnet, og vi vet hva tema det kommer fra. Appen var Karla Kak, han hadde en båt som hadde rollet. Og båten hadde henne spønt i Nelsen som var svaver, appen var han hadde bygd noen båten, og båten kom til havnet, og han ble sett at han tror i kanten som var nedanfor tryggingen av her. Og her maler jeg Karla Kak, henne vel siktet jeg båt. Og han skrev hei gjørt et flott navneskilte, og her stod Rollan av. Men akkurat han sier fytte vimmånen, sier bare ved i veien, at du, Karl, at det navnet er ikke, at det skal ikke stave. Han hei da litt, han lippa i alt i appen. Nei, det skal standa så litt. Ja, men her stender Rollan. Det skal standa Rollan. Nå, sier de hei, jeg trodde det skulle standa Pollan, sier han, og flotte seg. Da skjøtte jeg da frutte jeg ved bollen. Men båten er altså rollen, og tar så alle teier har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så det har vært klart at det har vært kallet for rollunker. Og om man har fikk navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18 for 18 at det var det. Kanskje tror jeg at ønskene tårer sagt av vi en av alle. Og om amma munna han synja kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er vel kjent, det er vet jeg, amma munna hei oppgivet, han er skrivet som skattaskjema, og han ble kallet inn til Toskagilden. Og han får så om han å bøyre, og det er sier så vidt, amma munna hei forresten unga tunga. Hon hei her, som vet av at tunga her er hun er barberblad. Hun er en kvassa tunga. Og Abbe var så kallet over åman til Toskagildi her nere, og tar seg altså via Karl. Du er bare oppgivet det som du har lasset av kajene. Det er ikke oppgivet for utdraver, og du er den raskeste utdravermannen, og det er bestid. Og det var god, sier han i hånda. Det var god, sier han, hadde jeg ikke skil for seg. Jeg skal be han sine komme om. Nei, nei. Nei, nei. Så leder vi det være som det. Nei, nei, nei. Ein af koma rikva klaksingur til havnar at so gengu og skrúgang og protestgang út og tinganes ta komast at graft æl meir ta standa stóð allar her út í reyna og ta fáru so nærri neðan og ta skoti sé skoti standa sum er í millu Portugal og husin sjá um munni kak og her stóð her og her var brukt sitt her og smakka sér og her tóð sig hart og amma hon er ute og kjørst mat om nattina. Hon var kokkur til næstan hvert bryllup som var i hann og hon lett seg vinda i opp og bedre skrubba av tida her hulti la vinda i atter halte innanfyr tida hørta seg hon så lett hann vinda i atter og svev ut i kamerna tolte sin sonsina hoppna i vinda i atter så kom nopp Tablo fri. Fyrr var det pura vandlet at koner og i snimske grannalund, det er kjeldast. Det er kjeldast. Det er kjeldast. Nå sendte

Det sägs att om hej att hot nu i syn jag henne tror jag att appen man skulle ha varit hot upp handen där inne vid syn jag så henne. Ja. Det blir då kanske en egen nekvärsen här men Paul Farbrower, eisen kallar vi Rolle Paul, tar var jeg flåte, sår ur borne. Og Abbi hei seg at papen min, da han var i baden, vi tar mun, at da han skulle sletja motoren, det var hei seg små i bensinmotorene, og det var ikke alltid så nevnt å få det sløkt, så han, papi gjør det bare til at han tok og litt ledningen om han er tenterproppen, og så slekna jeg motoren. Og det er Abbe sier, så skulle han gjøre det samme med hvert han får støyt, og han rykker tid og ledninger og hele lort ut av kjegg. Og hva var så å gjøre? Jo, Abbe må måtte rekke for alle veien til han. Paul setter seg etter rong og styrer. To er vi blekket, ledninger for vår, rekke nå, sier han. Og tar det så kom inn av vannene, tar vi papen ned i kajene, og han ser at jeg må rekke hverandre i atter, så han fer så inn til deg, så spyr han, hva feil er? Spyr han, sier Paul. Blekka, vet ikke for vår. Ja, men hvor rekke hverandre dit? Ja, men altså, vi måtte gå til lands. Papen får om våren i skruene, så abba munnen, ta brukte der ofte han stoltra til teimer og forskjellig sånt. Han tog sin stoltra i rullet det samme tverfinne, et nyr i tentrinsene og et av tenterproppet, så startet han dumme rundt.

Ein rattelig kjent dansk rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller kvart, men han var ikke også sier følgende enn tog. Og han tomte utrolig vel en luttlande eisene, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar blevet, og Loxalia kjøttet tar blevet vimmen. Så en av henne tar våre skulde Abbe og sikker bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjør det Nis Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Carl Paulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina tråd i han hadde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsøps betakkel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var ham jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så var jeg, at som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel sikna jeg familien i tjåkna rødet, det er vi da så salja stått bein. Det er som kjente Paul, det er vi da så salja stått i hans rød. Men jeg har eisne haft besvær ved tog at jeg finner bukser vi nå stått om beinen, og så lest at jeg ikke skulle leggjas opp og sånt. Så en av henne var i Skottland, det er ikke så grunn jeg var så enig jeg, og en trymning om hos meg til Regen Hensa, og Helsebestein. Vi vet at vi i Skottland, det er skott i Hjørstar, det er ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss atter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøpa meg en kobberbukser. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukser som er så stort at det passer til munnen. Så jeg fer inn i den her handelen, og der kommer vi, og stand at han fyrer meg her, og jeg sier så ved den her mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Yeah. Helse Vistein, han lener seg fram om øksene med her, sier Rolex. Ja. Kari som sitter her i kveld, han var jo i utvapen og for ikke så grunn av lengre tog siden. Jeg fortalte det her om at om jeg, papi hans rei var i utrøveren, og det ble øtna vever, og det var nødt til å lytte under landet her og boja. Og mamma

Hetta var sendið ein stuttlegur sjøvur og gamla havnina. Fyrsti av trimum pørstum. Sjøvur til tæki í kvöldskóla nú veru í mars 2016 og Tore Mikkelsen hevur lagt til rattis í mars 2025. Tekningar ver Karl Janan Berg.

sær kvinner stakk av arme, man ta vera satt. Kvært man stå sia bilgaue om arvasta

At det var sendt inn til en fotballsprat fra fyrre personen og i kjær. Trondarvatnemmer leie til Rettus. Klokkan halvkon tjei beinleios morgon utvars på skrånne til sendt inn til morgonstunden til ta høyrugurnegrar tonar.

Utvarsbygg, god an morgon. I dag torsdag 1. September, og klokkan holken tjej. Og september blir navn etter latinske åren om septem, og latinne mest tjej, tog han etter gamla romerska kalenderen om årsens kjente manavur. Og 1. September kallast Aegidius. Han var attavur ur Aten, og han kom som pilgrimur ur Arles og i Fraklande, her han jo innan skaue nærentes fikk sær øynbøyle og gjennar i hålo. Falka du var året gosse godrøkjen han var, og konkur gav han og løyvi at bytja og et klestur. Sjálvur var han fyrst i abbaten, og etter deg hans herra vidja og pilgrimur nastan lykanek og i Arles, som i Rom etter og i Santiago de Compostela. Aegidius døye om år 620. Og solen, hun røyser morgen klokken akkurat her til tjej, og hun setter atter i kveld klokken 20 minutter i vår holgen nødjo, og hesa løtene til klokken tjej, så færre vi det ikke at vekker noen, og at som hun av hendingen noen i heva vi 1. September av Gjera, omkring morgen søvende heva vi øsene om fram til løtjen. Og vi lager fire vi øynere kvøvo til september, Robert McBurney og Irana, og til Kim Hansen, og i sin kurs.

Etter verkvøven til september, Kim Hansen sanger Robert McBurney hever gjørst hese kvøvene som begynner ved at september var ikke kvønne ved han hettler, og det av gjørst nækka om det. Tog at dette manajen her vid flytokken fra sommeren og inn i høste søysommer, vil det jo også kattle. Og klokken fyrir vera 5 minutter iver holkon tjei, så færa vid at hitja at vekkrunnen og i det og om det sier veverstovan at det verur ur luttlån låti av ymsen 18, men i 5 meter om sekunde, skutja og regn, og i stovun groft regn. Sødna parsten fryskar han vinden oppo i struk av norre 8-13, skutja og ela vever etla regn, så fralujur. Sødna parsten fryskar vinter oppo i kvassa vind av utnerinje, tutsjo til 15, skutja og ela vever. Og natt fryska vinteren oppe i strok av utnerinje 8-13 meter om sekunde til jeg virrer samtrye og akkurst ele og utenfor rapparsen i morgen. Da vil jeg flukslå til fryska vind av utnerinje 5-20 meter om sekunde. Da vil skutja best akkurst ele og hiten for at litt i middelen tjei og et lovosti i morgen. Etla, ja, i det og i morgen. Og natt nye i 5 sti. Og så ventar vi dator til Town Legend fyrir Viggo Sujan i andre i Stolli Parton i 2023. Ta gav hun 24 då og søgnast og platina ut. Hun kan leist Rockstar og en utgave her hun synger skjema vi i Miskun Sankaron, Oitnu Stinko, John Fogerty, Miley Cyrus og Øsne Paul McCartney. Og hun synger Øsne skjema vi Peter Frampton og det større hit hans herra Baby I Love Your Way som teipa i fela. Sintja.

Ja, Dolly Parton og Peter Frampton og Baby I Love Your Way og en utgave fra 2023 og annars et les som Frampton av første sinne gav ut i 1905. Og nå klokken 11 minutter river halvgående tjej og så færre vi til hitje at tvoj min av hendingen og i faren er og frem 1. September den færre er fra 1903 og morgenen 1. September 1903 da færre torskar herdolder og marsje til Polans og vi tog bryr jeg annar hans bardeie, og han var det jo i 5 år og 8 måneder. Og i det er 15 år siden jeg at Badnaheime, hetla Førja Badnaheim, som det ble kattlet for i søvnene som Kjølsognar Stånor, og ble lagt under nærverste. Det var 1. September 2011, og vi tog hver enda litt punktum sett 4-2 arbeid som Nikolina Høygård, av søgnen Øntingen for under i 1928. Og nå er det en yrkjeng til Hans Andreas Joros, som jeg kan ha lært kjenne i hevesett, lært til morgon sankur, sankbalkeren Salt Sinkor.

China Girl eitur leie eitur større og heter noen tja David Bowie av altså platene som eitur Let's Dance og som han gav ut innan tja noen og tru og fors og nå klokkan 8 minutter og tjei og så gjerne skulle vi høyra om havar tui og havun utanfor Ocha Balchen Bahamas lauter funnar av kokaine, koffeine og pynestetland i Høylevaie og gjerne nukjare kanning og i environmental Politin hefur gjørst. Veri sagt at 5-forshavar kannagir, og her vår 28 avirskagir av imiskon stoffun. Det mesta var koffein, men 2 døgmon høttu òsne kokain innan borra. Dolchengjen stavar helst fra spittle vatne og ferravinno, men havar kunne òsne fåva kokain og isse, tog jeg batar blekka pakkar virus av noen 4 bor, omtår 8-4 av rettekner av politinon. Herfrøyngar funne her at rett spår av sterskun Pino Høylevaie og i Sommontorra, enn det er ikke grøyt gos i hese avverska halsu og etferd til havet noen tever kan ha sida der. Ja, så gjennom er det nekret tøvnar som hesefer vera vi Vaya Con Dios.

days are over. Ja, sunny days are over, som går via con Dios. Klockan är 3:30 i tjej. Og så får vi titta at skrånet tja okkon fyrra parsten. Vi tar var tøyende nå klokkan tjej. Og så gjennomsender vi morgenlesteren som Torben Johannesen, Hesa Vikna skriver, og Kristianna Winter Paulsen leser. Etter han kommer Batne Utvarsbe. Vi tar var tøyende holkon 8, og sender så gjennom morgen sendingsene. Etter tøyende klokkan 20, og etter sendingsen tid skriver og vi spiller. Bredde nere skrånet klokkan 20. Og klokka 12, ta akkurat her vi klassisk om tøvnløkje og skrønne, og han veler egen av lækjene. Og ja, det var tog under så vant, klokka 20 minutter i halvkon 8. Og til søgneste, tja okkon hesa løtna, til verer vi Eivor Polstøtter, og synger ta Monde til å ståle hjertet mot.

0: Tusen takk for i kveld.
1: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu är jag kan chill nåt så att det är vid dagens första dundersändning klockan är tjej.
2: Tær boar føyestovnar av dronning Alexandrines hospitalet fra 1924 takka nu fyrir se, nu føyedalten av landskrusnån flyter ui hapikningen ui det. Nutja føyedalten djever bægje badnakonon og starsfølge flere møllekar, sier Silja ui Lia Berg, ljósmåur.
3: Nu kommer vi ut av her av myhattene. Her åkere kontor bant her, som vi stannet fremme for det. Føyedalten går med seg 18-4.
4: Og i dag flyter Føyedalten av landsjukkerhuset noen og i Håpikningen.
3: Ja, her ser jeg deg og er som er lien her vi tar glett og noe langst og vi frustrerer her og finner ikke vite noe er det. Men i dag er det.
4: Og i noe høler noen er det 4 føyestover til sammen.
3: Hvis vi fer inn til en her, så her er det tver store føyestover, og så har vi en som er sin til minne, og vi tar mulighet til 4 å gjøre kanningerommet som vi tar henne skjønne til en føyestov. Så vi tar potensielt 4 føyestover.
4: Nå tjo omstøvenar ui hapikningenon tjeva badnakonon meira plås og flere møvelegar under føyningene, og så røysne meira plås til ånder, sier Silja og Lia Berg Ljøsmøver.
3: Et her er et rom til familiene, og her etja vi tog naturlige gongtene. Vi tjeva møvelegar, vi tjeva rom, en kona pjøs ikkje føler seg krøstan ui en luttlån rom. Her hever hun Her er plass å være til, og her er plass å flytte seg, og man kan være i vatt, man kan være i håndskorsene, man kan være i dobbelsåndene, eller oppe av føyelevene. Man kan være her som man skal, og så skal man gjøre eisene ves og brus i hver rom i eisene.
5: Hva er det mest for tikkene som gjør som over at de flytter inn i det?
3: Altså, det mest er at vi kunne slippe ångsvekkene av vikker, eller bruke åkere faglighet bedre. Vi tar større forelager til å gjøre det som vi kunne gjøre.
2: Säger Silja och Lia Berg, Ljósmóur, Birra Matsas Pedersen, Leidl Rattes. Nu ber till att söka om lejestovel, omsöknar bläge er och heimasynne tja almannaversnån. Utgjald verer i första läge manan efter att almannaversnån har funnits omsökna. Han vil rinde over manavarlige atterjord av konto tja omsøkjæra noen. Leiestolen er 20% av husaleiene som er avsett og i leiesoppmannen noen, men tog i meste leie 1500 kroner om mannen. Tja høstjon her eit folk river av januar, lakkar leiestolen 5% av inntøk og grunderleien noen som er omanfyrir 3000 kroner. Og tvei folk etter flere i Vrajanar lakkar stolen 5% av inntukket grunnleggen som omfyrir 500.000 kroner. Verur leiestolen minni enn 300 kroner fettler han borster. Fyre kvarjar 12 måneder huske hever finnje leiestol skal ta sjaldprekva verlig utrestlnar til husaleio senaste året. Fyrst og i 2020 vil du søkt om godkjenning til froskaparsetre, så det kan komme vi og i Erasmus Plus, tja ES og i 2028. Det sier bare lærkjene landstyrsmøver i Sverige til Bjørk Brindeldarøtter Ekholm, løkningskvinne. Han sier at arbeidet er få førjon etlimaskap gonger etter atlan. Landstyrsmøveren kan ikke si enn hvordan nekv etlimaskaperen koster, tog samrengene er ikke littnær. Det er littnær sent i 2020. Og alt kjøy av skriftstående til froskrepasjonen skal nyskipast og mennast. Erasmus Plus er skipan som stoler under utbyggving, ungdom, frutjærbeskjemme og utrått. Undervisningarstyret søker etter kunningar og samskiftesfalkje til Erasmus Plus skriftstående i Førjon. Tan som først arbeid skal eisne fyrirreka førska loten ui Erasmus Plus. Omsøknarfresten 14. september. Tjóar skriftstofan kom i 2025. Her ein fulltrúi, fleiri folk vera sett, så hvert bruk fyrir tøy. Turi F. Arge, forskjør i Føyre Banka, heldte fram som forskvinna og i arbeidsgjøvera fyrir noen tja futjarstånen og i Føyreon. Og i alfunden noen høstdegn i Færne Vike stod Marner Morsensen, stjør i Norgesberga sa fyrir vele. Han var atvalder. Og i nevntene Sjant Jurus, forskjør i Bedre Banka, han nastformer i arbeidsgjøvera fyrir tja futjarstånen og i Føyreon. Vi var nær lyd låt av som atton, skutja og regn og støv og groft regn. Seiden av barsten, fruske vinter opp i struk norran, skutja og alla vevredla regn, som fra lyd seiden av barsten, fruske vinter opp i kvassa vinter av utnerinja, skutja og alla vevred. Og i natt fruske vinter opp i struk av utnerinja, samtrygge og akkurst ele. Ut av fyrra barsten i morgen, fruks låt til fruske vinter av utnerinja, skutja og best akkurst ele. Hit inn skje til etlevesti, og i natt nyer ui. 5 sti.
0: Vi ser av morgenlæsseren. Torben Johansen Prester skriver morgenlæsseren, og det er Kristianna Winter Poulsen som leser. Sundjøver Salmor nummer 8 trus. Jesus Sjolvor kom til Moin. Det var Salmor nummer 8 trus.

Og her som rydde var det bæge Zebedeus-sinnene og Zebedeus-akona, vi utan å kjenne verlig at dørtene ut til rydde for en nekvsetne, da Jesus sier til Timon og okken, at «Og i fæger som en sose er jo menneske bosteier». Her nøytes de hun ikke er store for huset rundt, eller kappas om beste plassene. Og her er jo eisne vidt vi. Amen. Fæger var, to som erste hymnen noen, heilat være navnet tøyt. Kommer du ikke tøyt. Være vilje tøyen som er hymne så er gjør. Gjev okken og idea okkara daglige brei. Fyre gjev okken synder okkara, så som vi eisne fyre gjev og taimon og imot i okken synda. Lei okken ikke frestingar, men frels okken fra du ytla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: så tar vi nok så vel at vi er kyrkene, vi er om og Mikael og presten. Og så må jeg vise deg noen klokkene.
1: Ja, ja. Nå er det. Nå er det. Nå er det.

0: Klockan är 7:45. Vi har A Hard Rain's Gonna Fall. Han är boll.
1: Og av Facebook og George, det er også løyes, nekve av mannen ikke nyologos håp, vi ikke vån vi hester kultan tja okkon, og om nekker vil leta utlend klæger, trotsjer, torre klæger, hanskar, hoser, hikver, og så framveges, kan ta elveras tja welcome desk, og det er ikke fyra og til ombord av logos håp. Og gåan morgon, Margaret Juros.
2: Gåan morgon.
1: Ja, to erst landsløyere som døyder for OM Førjar. Tid saknast etter høyton klævun. Gåse nekvun heva ditt bruk for det?
2: Ja, det utrolig stort litt. Vi kører denne løsning ut i Jair og Facebook og ut i Imskar Bøskar. Og vi tar trynger fast om våre lukkos håp. Og for at den vågjende kultan som vi tar var her, så de har ikke klæger hvis det til at hitta seg vi. Og så vi tatt bruk for nekvån, da kan man si det sånn her. Og Louise John Hong gav altså størst utslutt.
1: Ja, hva som er det at just varst vi at det er for kaldt?
2: Ja, ja, her er, altså for det første er det kaldt om våre kjip nå, det er ikke ordentlig just til å være og i hesten her vevlandet, det er vån vi har vært og i høyt her i London. Og så ganger det her første, og nekvå var ganske, ikke ordentlig skrekk hver gang, så ganger jeg bare sandalen og så da. Og så hadde jeg ikke høyde jakker og trådkjør til jeg er ikke nærke til jeg er vån. Vi tenker ikke ganske jo i svettkjørt til også. Da. Men det er ganske ikke noe høyt til det som vi opplever nå før.
1: Nei, til søknas
2: det. Så vi vet ikke alt at det er kaldt.
1: Just så, til søknas det. Jeg tror Utlendon klæver til jeg er ofte som trådkjør.
2: Ja, det er akkurat det. Tore klødhansker, hoser og annet.
1: Og nå nevnte du skrekkvar. Er du tøyreisende velkomner?
2: Så jeg skal si akkurat som er at det kommer så omøtelig enn jeg klæger inn. Og jeg var forbi og gjør skvalt å ta om tutsjetøyene, og det er helt fantastisk hvordan jeg vil komme inn, og jeg halte ikke at vi har brukt for morbøy nå, for akkurat som jeg er her, og jeg skal ikke være kommet inn, men det er mest glede vi har hukset om.
1: Og er dette klæger og i imeskån støtt og nøysene?
2: Ja, vi har finnet klæger i øtlen støtt og til, og helt nye og i, altså i babystøtter, og at man vil nå til der større støttene her, så her er det syndert løtt. Så det er ordentlig godt.
1: Ja, nå nevnte du stått i begynnelsen, men du kan kanskje tenke at rojater hver og nær folk kunne vente seg.
2: Ja, faktisk, bort nå som står han her, så bort nå fant jeg at hoften og for å samle inn her, jeg har nærmere på seg sånn at nær bilen som er fotler, så kører jeg til havn her, og vi får nå at lette alt klærne ut, så jeg tenker å få seg til det som tar med tørre vær. Og så søtter vi om det jeg har brukt for morgen. Hvis jeg har brukt for morgen, så hadde jeg vi for å si fra etter, og annars så får jeg bare si stor takk for alt som jeg har kommet til. Så det var mye veldig vidt jeg var opplevet fra at noen føringen bare at jeg ikke er at vi kort etter ut.
1: Ja, føringer er det de fleste gav om det. Det er ikke bare for at kan gå under og glede om.
2: Nei, det er vi for så vidt ikke. Tog jeg at herfra ferdig at jeg er etter til England, og her er det jo ungfører vi har med det sånn, så det som jeg ikke får brukt selv, det er vant jeg til for å kjøre vøyer til andre. Det er jo en, et jospar-skip som fører ut for at bør av ånd og jospar vita. Så på den måten kommer klærne og har seg vel ved øvn, sier.
1: Og jeg skylder folk er fremvis velkommen ombord annars.
2: Ja, det er så løs at skipet ligger i havn av Vesterbridge og i det er trett. Og til åpnet til klokken 20 i kveld, så hvis jeg anker er her som enn ikke, og i havnen har vi jo ombord, så halte jeg absolutt det er denne videoen verdt. Bøka Boen, eller Bøka Søla, hun er av tre mor vi har hørt om bøkene her i morgen, 5000 titler, og her er også andre ting man kan åkne seg. Og så bare til å slippe å snakke med folk fra London og høre om Tora Louis, og få oss en kaffe i måneden, altså. Det er utrolig å hånda litt, det er virkelig enn denne videoen verdt.
1: Ja, det var over verst. Takk for at vi kunne slå opp og dra inn kjøtt her i morgen, Margaret Juros.
2: Ja, selv takk. Og så vil jeg bare lette seg rett at i morgen så fer Lukas Holt til Klagsvikar. Og her vil alle møte hva klokken holdt på 5 av Vester og Kai. Og kjøpet ligger inn til neste sånne der. Så om det ikke lukkes på det, så kommer jeg til Klagsvikar alt sammen.
1: Ja. Fint vil jeg takke Margaret Juros. Og Margaret som vet, Østendendo i begynnelsen en landsløyere og til for Operation Mobilization, et la OM-følger som til Østende verer kattla. Og klokken nå 20 minutter og 8.

0: lag over tuskur rock tonagur fra Scorpions Rock Believer og etter hetta Leie Tjadamon og klokkan 28 minutter og i nødjo innkje og vi har haft vei ser i mye skøvner av skrån i halv vi må si
1: det må vi si klokkan 8 om nattørene og så gjerne om skoder og ja. Elsøkler og hetta vi elsøklen har finnje flere at reagere ein sier her til dømes at hit tåsa om elcykler på Antianne. Politister nevnte at det ganger nok bare en tøy arent her vera olåligar og vera tikknar. Meint igjen tar vi at det er fyrir vera olålig tja bøtten, et leisende av vaksne falskje. Jeg skal ikke si helt hva han meinte, men han meinte i ødelføren her manglar regler, og ter må jo komme som han veit til dømes at det ikke løfta hva sjådaren hetta.
0: Nei, som er at de køyra jo rattelige kjøtt.
1: Ja, som er det, ja, om man fyrir holdt rus, veist du, til det ikke løft.
0: Nei.
1: Annars. Nei, men... og så det her vi sykkelbredden om en spyr, det slett ikke løft at sykle av forstående noen? Og det sier han pura greit, det det ikke.
0: Nei.
1: Men her har vi Torsland kommune, så gjørs noen frammerkninger imstastene her, det en liten smøl sykkelbredd oppi av forstående noen.
0: Ja, så punkterer jeg linjer.
1: Ja, og her stender frammerkninger, det til sykling og til de som genger, og det nok ikke alle stedene, men til noen få stedene alltid.
0: Men, ja, men her må og bare parstene ansasere vel etter, altså.
1: Ja. At du ikke fyrir i romlinna.
0: Ja, akkur ikke fyrir i romlinna.
1: Og trobleisen er vi snir elcyklen at du høyrer slik, ja?
0: Nei, det just det.
1: Og det kommer nekka fyrir og til.
0: Men jeg har jo ikke oppleva at som vi bruker ringklokkna. Det er nok så røsk til det.
1: Gjer det,
0: ja. Ja, og vi kunne godt spela sin tøvnløy at rett og jeg var ikke heller grøy som heter Curry Kent. Jeg tror som skipanen har valgt til å kunne spela.
1: Vi er spennende.
0: Spennende vi kan stande innfyrir.

Hvis det ikke er åkken jeg sa for til Vero Bee Gees, vi tar det og altså leie som Øytor Words. Og så skriver neste lørdag så det skal være morgen kan jeg høre Jukebox in my mind ved Alabama. Han damer så vel og lengt så igjen i hørt igjen skriver Kjellar Bekvind som har sett dette. Ikke.

Songs in My Mind, det var Alabama som vi her har då, og så det en som sier her i versen under øynene for 13. og 4. Kan jeg høre en sang ved Life More, og så sier vi om at jeg har en god an det, og vi velger som oftest jeg var vidt av Møyra, så det er spesifikt hva en sang vi skulle spille, men jeg som fører noen øye vil bare en

Ja, vi har en av akkurat lortstørende bøkene med å spille hentene for konsene, og teipet jeg vidt av hørst rundt Johnny Cash og June Carter, Cause I Love You. Og til en ekførske innskjer, og i morgen her kommer en utgave av morgenversteren, kan du spille trøstartamet til selv, og til jeg har kommet, så vel vi. Nå ferien, og holdt vi at måle her hjemme. Hølsene fra meg.

Ja, det ikke kom fra en av det, eller noen som i ferd ved at Mala i morgen, og altså kunne du også se at Horst Trøster tar med vi Salvo og Bergmann. Så til et større sitt fra 1905, og i det fiddler Hømsens beste pappa, kan du spille noen A Glass of Champagne, Cha Sailor, og til å skrive Trøtjer Døtor.

trodde døter i bøk når man spiller enten vi sailor a glass of champagne for pappa synnen, som jeg forengar det, og i det. Og så skriver det neste så løyes, og gav av morgen, gav verster, kan stå spille sang for jekvane som ordentlig over høtte vi i morgen. Og sangren vi skulle spille for i hånden, det var øyne eller øyne for nekk spalder. Han vi evne prestrønne, og tid han sangren som øyder Robin Hott.

det var en glasere og sangren som altså kallas Fairy Handyman, og det var som nevnt til nast søgnasta. Og det sørste vil få oss under til Arne Vidje Vastentor gav av morgen. Nå gleder jeg med til mentene av degene som verre og i Foklafyr om vikerskiftet kan så spille kvöldlig at kjøpe ikke noen brås ur Foklafyr. Takk for det, Appasasjek, Stentor, Under, og dette blir altså til søgnasta Arne Vidje Vastentor, sangren øyter som sagt kvöldlig. Og vi honom tackar vi tekon som har skriva till okon och tekon som har lusta ett rockon. Vi vill att vi tid skriva och vi spela och täver hos morgonen 5 minuter i vår nutjong.

Tær i flutje møyna sæk, sot og storan fra mert hæk, Jesus salar vinner møyn, alt mot alit til tøyn. Amen. Atter i morgon har vi tatt brått ur evangelien til senaste sunnedag. Fra søvann om kono Zebedeusar, som blir Jesus gøy med beste plossene og gosrøkjene til sine sønner. Matteus 20, 21. Men Jesus sier vi henne, «Hva vil du?» Hun sier vi henne, «Si at Heseba i sine munner med å sitte, annar vi høkroli og annar vi vinsoli at her og rødgjøtøyne.» Zebedeus er kona, man har fælt at hæl og Jesus er om Guds rødgjø som kom og skulle til såleis. At Jesus var Messias som skulle til stånsette gamle rødgjø Davids av Nutsjøn, og reka romverjar ur landenon. Såleis hoksa av flest og gjøter nok om Messias etter Kristus, som vi dyrvåna sia. Iva mal var bæra om to torte tryggva at Jesus var hesen Kristus. Og tens handføring måtte Zebedeus og kona så være kommet til. Som æra mammer, så vil hun syne oss innom alt det beste, og om han eisne som æra mammer halta, at her er donalier og hampelier, og helt ut her tog være så selvsagt skikker jeg til fremst og embedene og nødja kongsrøkjene som hun vant der Jesus er ferdig å sette av stånd. Jeg sitter nest under linje av kongsje ved at jeg var mest alit og troende kongs. Og til det hun byr om for sine sønner. Men se på det jeg kona og sine hendene, ja, for i alt det apostlene atler, jeg var nøyvann som og fætene av, hva dette var for jeg rydde Jesus tala i om, og hvordan det var. Så leis er ofte vi okkom mennesken. Vi skapa okkom dreimer og fyrtjikninger som ikke alltid er sannløk eller verlig. Og så at han er røyne å få dreimer okkara av sampakka vi verleggene. Om hetta eisen er galtende for jeg ser på det jeg kone og syner hendene skulle vente atter til. Men dreimer hennara fyrir sinen hon ero og kvosso neka nekv stase leari en bæra seg på deos og hans rar utroer og gøtten. Og ta, helt hon seg homa, kunde være her tja Jesus og Kristus. Huxa seg, nasto menn kongs, hennara siner, seg på deos for sannelig eisne er vera bæg i offeren overglaver. Og så ta hon spyr Jesus spurningsøyn om heiersplossene til sinene. Og vi kunne huksa, det nå så områdende? Det ikke noe mye bare å slippe å være vi og rydde hans herre? Eisen er jo ikke rettelig å ha fæta hva rydde hans herre er, men at her er godt å være tevist. Nå vet vi vel mer enn seg på det hos akkona, men til andre vet vi at Guds rydde som Jesus taler om, ikke bare være et jøtes romverje for et kongsrydde som i mekt og mæte vær som av døven Davids. Men det går ikke som Jesus bor okkon, er noe nekk mer enn det. Et andalet går ikke for alle tøyer og alle mennesker og folkeslø. Et går ikke som er innan i okkon, og som vi langt nå og her kunne være vi i og ha lot i. Men som eisen i ene fyr skal fullføres, tar Jesus kommer atter. Og i hesen går ikke våre bæge, Zebedeus-sinnene og Zebedeus-akona, vi utan att känna verkliga dörterna ut ur rydde för en nekvsättne tar Jesus säger taimon och okon är att vi färger som en sose är de människa bostäder. Här nöjtes de hon inte är stora för husar rymd eller kappas om bästa platserna. Och här är det ägstna vid vi. Amen. Färger var tusen ärsta hymnen hon. Heilat var det navnet tutt. Kommer rydde tutt. Vere vilje tøyen som å hymne så å gjør. Gjev okken og idea okkara daglige brei. Fyre gjev okken synder okkara så som vidt eisne fyre gjev taimon og imot i okken synda. Lei okken ikkje frestingar, men freds okken fra du ytla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

Måle om til flere hundre grønlandske kvinner som uten å samtidse har finnet snirel oppsettene fra 1930 og fremmeter, kom fra ikke deg til et VM-møt. En serfrøyng av Bolkar kom vi en fragreying som setter ljøs og akfør kan avbyrdes til malen og om menneskerettene de er oppråden. Grønlandske landstøyre legger større om dette av at nå må hegges fremmeter og forsøvning må finnes til mellom Grønland og Danmark i malen. Men da tekstet ikke bortstår, at grønlendingere eisene ville ha vært rettvise, og at alt søvann om Grønland som koloni og som parster av danske rydgjene blir vidgjørt og i forsøvninger tilgangene. Og her som bretter noen høyre vidt fra kvinnen og månen som er avvirket av snirelsmalene, vidt fra til Grønlands her sikker hun brent i hovedstød senest og vikene. Velkommen til bretter.

som Iben holdt vær svartlingi et sjå og himmel kvolvi rætt og luften blå av katedralum vekrastur i vir vær hesson herren sjálfur bygdi sér Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vere var Som runar merskje Iver ötna stvar Iver ötna stvar

0: Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Hette fyrste parser av Trimon. Hon var fyrste fyr sendt i mars 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.
1: Fyrir nokrun Aron Sujane kipa i Torshannar kvöldskulde fyrir nokrun Søvukvöldun herr Jørleif Kurberg segir frá stottlion Søvun ur gamlu haunene. Jørleif ikkje møyra okkara mittlun, men kvöldskulden ser det fyrir at tiltakje blei tidsi upp og tog hefa vid Søvunar framvegis. Og Jørleif vær tidsin ur laikun som frá Søvufölk og han tótti særlega vel at sutja tar stottlio og stundun skauvu vinklanar i tilverinni. Vid ero i Komlo, De og Viko, Sjånvarpstående, og i M.A. Vinterskott og Troi, her kvöldskolen.

Hetta var sendið gen stuttliga sjøvur og gamla havnina. Fyrst til Outrimon Pørstum. Sjøvur til tæki í kvöldskóla nú ver í mars 2016 og Tore Mikkelsen hevur lagt til rattis í mars 2025. Tekningar ver Karjanan Berg.

0: Ja, som det går lortan hørte, så var akkurat gale vi her som ensla noen, men det er at høyre og enere tøyne sending som kommer sættene i det. Men så kommer vi til ved vannar, friske vinter oppe i Strug Norran, 8-13 meter om sekundet, skutja og ella vever etla regn. Som fra løy friske vinter oppe i kvassa vinter av utnerinje, 20-15 meter om sekundet, skutja og ella vever. Og i natt friske vinter oppe i Strug av utnerinje, 8-13 meter om sekundet, samtrige og akkurst ella. Ut av fyrra parsen i morgen, frukslå til friske vinter av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, skutja og best akkurst elle. Hiten skje til 11 sti, og i natt 9 og 5 sti. Og vi tar hva idé med landet Horst, at store døver er å få i delt nye landskrus noen idé, nå hun flyter og nødja habekningen. Eisen har det vidt at før skal ferslepolitiet harmast at her i løtene ikke hever anbo at gjøre nægge vi elsøkler. Så skulle vi ta et innsla om havsbrun og er her mjølframleier i Europa som ikke langer for å kjøpe svarskjaft til fåerframleislo som ikke fisk over borardikt til innsla i verre høyre sættene og idea. Redaktører i dag er Emil Lesberg Jakobsen, tekniker er Kari Annanberg og jordoppstående Jekvann Kjell Nolsø.
1: Anlat. Hildegard Holm, født Rustin, atta ur Fuglafyrre, bosittande i Kvalpa, andais av landskikkerhusen noen sunnedegin 13. august, 8-fors åra gåmål. Gjæraferien vil lust settene. Hans Jørgensen, fyrverandi skolastjåre ur Muvaie, andais av landskikkerhusen noen månedegin 31. august, 1-fors åra gammal. Gjæraferien vil lust settene. Bergur Jørgensen, attavur ur Muvaie, bosittandi i Hafnafyrre, andais leiardegi 19. august, 1-fors åra gammal. Gjæraferien vir i frikirkjene i Hafnafyrre, månadegin 20. september, klokkan 13. Og en gjæraferr, kistan vi Egil Jakobsen, vir korsett i Kvivikar kirkjo, torsdegin 1. september, klokkan 18. Gjæraferien vir myggedegin 2. september klokkan 13. Tei og vilja minnast Egil kunne lade Kvivikar kyrkju anna penningagavu konta og bedri banka. Og til klokkan virur 1 spela vi til førskan døvratonleik.

I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fyrjun gjørte Kari Sverreson sender vi høyte noen tøvnløyker i 13 alder. Vi tog jo pørston ved lust og sjanker og spil som hever ljoma og ikke noen til at tog folk hever bjoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Og i sendingen i Hesafir, og i en kommande sending, og i samståndes ved hins søgnasta og i Hesu røyene, færre vi til at nema vi tøgnløgjen til at de fyrste folkene og i bosettes til i landene. Til vi vet at kom hese folk ur Norge og ur Urlandi eller Skottlandi og åkje noen her, og i sendingen i det, færre vi til at hefta okken vi tøgnløgjen til at fyrste Norrbyggen og i sette byggf her av kletten og hver jo ljøfører kjente hese folk ur heimlandene. Hadde de ljøfører visser, og hvordan sunger de? Her som spørning kunne frevet av røyna svære, velvidende at fotl vissa omgang i fast fyrtøyen. Sendingen verer østnyttet naturligt framhalt av underfaren og sending, som snus i om førisk ljåfører.

0: Ljóføru við tørðu her ein endurger av ein blæpøypo sum var funnin í ein útgrefstri av eitne falster í Danmark fyrir nokkrum árum síðan. Ta sum var funnin í útgrefstrinum verið mett að vera frá endanum av 11. öld til sig ein 900 ára gamalt. Og í sønnar so sending sum snúsi um førisk ljóføru grøttu Vilhelmina Larsen frá um ein latepøypo og verið skorin ur gasarfjøvur. Som vi tar då ta, var henta förska latepojpan Moinloik, Montstichnon eller Rörblänon av summon bläpojpon, ut just det över, till döms en av norrafrikanska dopultare, Bambus bläpojpo, som ljóa i näka som henta pojpan av falster. Ta i talan är de så önfalt och fatten, för att jag säga fromkänt ljóföre som teg vid området och i sönast och sänting, och som vid östene lotvurst för att höra om hesa fyr, är det omövligt att säga näka avgjört om kvosso eller när de er kommet her. Helst har de vært her holdt fra landomstøy, men anker kan det samme ha funnet på at de 17. Vi et lottan og i blåster jord øren London. Arne vi færre holdt vi sang, spil og ljåfør i hin og norr London, færre vi tatt områda tve føresk ljåfører som kunne være holdt gåmål, men som også kunne være rettelig nok. Av tøy at de ikke være nevnt i nekrare, gamlare, skriveligere kjelto, ber i kvosso er ikke til at stedfesta at talan er om gåmål og føreske ljåføre. Anna er en blæpøypa som Esmar Olsen og er attaur av husen av kalsøytene og er bosytande i haun, herfor jeg gjev okken en analysing av.
1: Ja, to, jeg kjente en mann av husen, han er deg for nekken av hans fjene. Han er som Karl Johansen. Jeg var en handelig med av, men jeg gav av hodet musikk og slukt annet. Så har jag en fjärrar, jag råknar vid den rauna fjärran och funnit som han skär forskjellig hål och bränt i hål och allt här jag var i gott sank urus ner, flöjten i urus ner. Det var gott med goda melodier.
2: Och detta var husen och till smadranschen är gjort i den här samma slänen här ute.
1: Ja, vi gjør det i Østene, men det har lukket ikke vært. Det har mest gasafjærer og større dunnefjærer og annet tøylukt, men det ble alltid brukt.
2: Gjør det tid til seg her, late på hypene, eller hva de kallet av det, av samme hot som Vilhelmina, det som du minnes vi så?
1: Ja, akkurat samme som hun visste her. Det var akkurat gjør det på samme måte. Han gjør det langere, og han gjør det der finere ljøy der i smøren, som vi kaller det.
2: Og jeg vet hva er at han fikk det til å lykke som å stemme som en fløyt og han kunne spille lø og så.
1: Ja, han spørte forskjellige lø til å gjøre brøren, det var så overfordelig ikke. Og han gjør melodier til ikke kanskje av brøren, sangene av brøren, Johans, Gekkele Johans. Det gjør det han.
2: Når er løy vi er til?
1: Etter vi er et nå er i all fjersere gammet, etter vi er om 38 og 39 her er løy.

Vi tar då först Esmar Olsen gröja fra om blæpøypene han hørte i husen som smadronger. Så gjerne spalte jeg nekra tøvnar på en av soverne blæpøypo, som jeg har skåret gjort hva i mån gasarfjakron jeg har sett sammen til øyne pøypo. Har vi skilt Esmar rett, ljøa i pøypen av husen nekka så løys. For jeg har stått 2 viken så gjerne prata jeg ved Johan Hendrik Winter Poulsen, og jeg sier seg hava hørst om et strøndjeljøføre som en huskattler i stovene i Skalavøk skulle de hava bygd øyne for i 1840 år nå. Det var skaldt i heim bro, som sjølver var at av ur hesen huset, og jeg har sagt Johan Hendrikje fra hesen. Strøngene av ljøføren skulle være ut av en sånn nevnt og sintfanna, sintfalla etla siffan strøngene, og er i nekker finner trakker som vi kvart binda vilene til å seie saman, så la seg torført kan være at dreie til. Hvordan rettelige strøngene til tøndag fåas bort ur hesen tilferdig er torført at uimenda seg, høyast det i årene sintfan ligger okkur som kunde bent av hetta. Året symfan samme år som symfoni, symfoniorkester og arbeidet uslenskene og føreskene symfans ljomli. Johan Hendrik visste ikke mer å si om dette ljomfør igjen at huskattleren hei Give fryrikje kjenta til å i gavå ta i hesen vær i fyrjon og vidja i 1840 årene. Hva sujan er hent, du vidar vid ikke. Om du skulle bruka fingrene å spela vi etla struka strønsjene vi boa var heller ikke grøyt, men fra gamlar tui, helst enn 1000 år attor, heva dei i hinu Norrlondon, bei i Uslande, Hetlande, Norge, Sverige og Danmark, haft imisk strøngeljåføre vi strøngjån som ofta ur seia vilun. Somme ljåføre heva veri til a struka vi boa, og andre til a glampra a. Om talan her om eit av hesen gamle ljåføren hon ber ikkje til a sia, men nu vi fer at loja a hinu ljåførene og i fyrst og norrn og føringane møvliga kjento, færa vi at byrja vi strøngja ljåførenom. Det første en fem strøngja i Lujren.

A somri og i 1904 var ein gravhekkur av Gernon Åseberg i Slagen og i Norge utgravavur under kønare Loslo av Gustav Gabrielsen som starvaist av universiteten i Oslo. Kommer vi fram av et størst og ovanliga vekkurs kip vi ser av hekneslige utskarnon stevnon. Og i fremra parten av hessen kipet la Rikvis Mikil utgir og i hindeie av norsk kvinna av høyare stadt hei finnje vissar i grøvna. Her var arar, baljer, bitter, klatnapløgg, ein av metallige utskåren voknor, trutjar staselige sleter, ein arbeidsleta, bøynagrindnar av tutsi rosson, og ein oksa, og mengt anna. Til døms ein kista ur øyjetræi, her et lurhotn ur boka vi la ui. Det var ljói fra en sovarnon lurhotn vi tar du her, at han var hetlensk og stråkarpna. Så nevnt dendronologisk tøyarfesting er vurscht at grævsettingen i Åseberg før fram i 833-årnån tæls i omtæmonti og i normen for å bosette seg i fyrjun. Øyte er avhåverst vi hæsson lurhåten i at det er allai hitt sama ljåføre som norsk og svensk bøndafolk hava nøyt i sin daglig yrkje i samband vi seia, gøyta og neidahalt holdt fram til okkara dier, og det er møvlet at ljåførene og spæle og sangkattene vi tilknøyde til røktingar erbøye og i stauro norsk og svensk og skånen, her var ljåan ekkert det samme i vutsingatøyene som fyrir holdtundra og farri åren sujane, ta i gamla sleie av bøndaløyve så løyande kvarv. Vi får at høyra nekkert oppdøkker vi sanje og spæle av bøndagøren i Norge og Svøritje og i 50-årene, og hesar oppdøkker kunne møvlig gjev okken eina avbending om tøvnløkalia vifførningen til tøymon fyrst og norrbyggvunnen og i bosettost og i fyrjun. Fyrst høyra vi Karin Edvardsson Johansson, og Elin Lislas ur Svörtje Sinjafirja få nejtene till

Og i Norge har det også vært vanlig å synge for kreaturen, for å få deg hjem om kveldene. Og vi tar her Carolina Bergseth ur Østvatn synge for neiten og kjøsser. Carolina Bergseth var ferdig om de 8-10, da jeg hentet opptøkene var gjørt.

0: här kommer han. Kunde gå till kyn min där jag, de är så rar i dansa. Åh ja, där de är så rar i dansa. Åh, nu var det grejer, sa detta där.
1: Vi tar du Karolino Bergseth ur Østvatn i Norge. Jeg synes jeg for kreaturen er ikke helt avkjent i førjen helter. Og i Suri har det til døms haft det at nene oppgiver seie som bladde jeg være nøyt i samband ved fjallgang og bæg av vare og heste. Da jeg sier om jeg kom om han mot rattene for alt fjallfølse jeg synes jeg et kjeldra kjent lea for seien til tessa spetjan. Sånn ikke vær oppi sammen ved årene nene og nene etla mægjene møyne, til seieren vær så mykje sysauer at han leier seg av bøl.
2: Nene, ja, nene, nene, ja, nene, mægjene møyne, mægjene møyne.
1: Vi tar då Jakob Peter Sumpfor ur Sumpa. Og i byrjan av sendingene hørte vi til Ljøve fra Tvøymon Gøyda Bukka Hotnon. Neida Hotn og Bukka Hotn vi gjerne fyra fingrehålen har vært nekv nøyt i røkningar erbøyene og i Norge og Svørkje. Og vi tar her et Neida Hotn ur Svørkje.

Vi tar då Pelle Jakobsson spela av Neitahot. Hinn så nevnta jødaharspan etla Mungigan som hon øydra danskon og svenskon var også kjent i Norrlondon og i Vuchingöld. Vi tar her Sturbjørn Bergelt spela av en jødaharspo ur Jatne og gjør en endurgjer av en ljåføre vi har funnet og gjennom Vuchinga utgrefstre for noen år så gjennom.

Jeg ser at late pøyper ur ser av vikvam om tilfære som til dømes ur saljon, på en som der er farnere veksa, og noen sevstraje, eller noe jo vargrøyne noen og noen pøyler eller bjerska treje, vil hilde jeg være egle gammel sier. Som antropologer eller mannfrøyngar og føreskån, vil jeg av ångre skjeljer i årsøk tøyerfesta hente si til å stave fra Ingrid Støynald, som tøyerskøye fra 4204 krist til 1804 krist. Og i søgnast og sending, som et landa snus om latopøyper, hørte vi tvei brygte av en ramso og i bødden platt og asintja fyrir tøym latopøypen, og ikkje rettelig vil du djeva nekka ljøvfraser. Latopøypa, latopøypa, vil du ikkje lata, så skal du ui til høyda bale grata. Ljøva i ånne ramsan. Ramser som hesar hava òsne vir nyttar i samband vi til a kjera seg latopøyper av Imsons slæ og i hino Norrlanden. Og vi skulle høyra et svengst brygte. Fyrst høyrer vi dramsene, og så gjerne ljøve fra en seljofløyte, og en fløyte uten fingerhål. Henta fløyte etter latepøypa vil gjøre ur børsjennom av

0: I 1870 årenon skriva i Karl Seve av Gotlande om sien at gjøre lot pipor. Om hette her var lotte pipor som vi kjenner der etla seljefløyter ur børstjennom av 1890 pola grøynon, var det ikke, men han skriva i såleis.
1: Av varre gjør du atle smatranger skjer lotte pipor. Tar lot vi taimon ena tøy til øyrene våre metta vi som joe og årstøyen ber åndorspøl og især.
0: Og etter ødelene døma hever hetta vir galdandi i flere tusen år. Vi tar vi Jesus sending hørst om blæpøyper av imsons slæ, om løyran, stråkarsper, lorhodd, sang for krujaturen, om neitehodd, gøyda bokkahodd, jødaharspene og seljefløyder. I for at enda hesa sending vi en opptøk ur Uslande, her fyrverande allsherjargåden Steinbjørn Beinteinsson synker etterkveie Völospa. Og i kommande sending som vært den søgnaste i hese røyene, færre vi at høyre om sang og spil til fyrst og keltiske folkene i bosettest i fyrjon.

Velkommen til Kurator, tøyn playliste i utvarpenom. Kurator i dag Karen Paulsen.

0: nu är Fenn och Kappa till röjar vid Tojinton, klockan är tröj.
1: Om årsskiftet ska vara lättare att sammanbära tillbudspris vid vanliga prisen av öronen. 1. januar kommer att standa i kundkjørene om upplysningar til kjøpere om sølvpris og eindarpris er at alle frabåner om prislatsingar, her ser man både verur vi egnan undanpris, skulle tilskila vanlige prisen av vørene. Som vanlige priser vil du råkna vår lagste priser for vørene minst 30 dier fire prislatsingsna. Fyre vörer som er och vi är gerast gamlar eller vässna enna stotta tog vörer som vanliga pröjser råkna vår lagsta pröjser som vöran är säljt fyra senast och fyrstande i är fyra pröjslatsingsna. Barur av Steinilsen, landstorsmävor, hever avgörst att lösa efter omsöknum till röntarfiskeskap vid tvitråle, bäger av djupom vattnet efter svarskalva och efter uppsam. Kanningarastur er gjørtur sem av vi hevstovene. Er vindan og hva er atlanden affæra under røntunar og i høst. Etter opplyser landstursmævren sværet til Fuyo Selmo Nilsen, løkningskvindom. Ta kanningarnar er litnar, djevat her vånande nøktande tilfære at hekka støv og til, omvid eie at løyva tvoi tråle og i fysidia kibane, og hvordan fysidia tælet ta skal stittlast, sier han. Her var små i hoa er at om tvoi trål veru løyft, kan vera neiot a stilla fysidia tæli av nutjon, så kvart vinnan lærer seg at nøyta tvoi trål, sier Barra Steinilsen. Anki grundarlega er at meta om buskabarli og averskanna om tvoi trål veru løyft. Trålarar som kunne søkja om røyndarløyve skulle hava mellom 501 og 3000 hestar. Reie Krossur Faria og landstøyre leta og i fela 500 000 kroner i neihjelp etter ekoslio vannflåene i Nepal. Det var mye det ene søste vik om at en vannflå rakte et øke av marsjonen mellom Nepal og Tibet. Pengene i Farion fører til neihjelpere arbeidet av nepalske Reie Krosse som var til hjelp av stenen her tørveren i Støstor. Neihjelpere arbeidet fevner et nu om leiting og bjergjeng, fyrstehjelp, firebilskjål, neisinjavører, mæt, rent drekkevatn, regnføre, helsehjelp, salarienstol og fortjarienstol til huske og i erorakt. Sambars nepalsk og myndelagnum hever naturvannlokan kraft i minst allerede 1000 mannaløyv her til, og sløk 4000 folk er ikke kommet naturvannlokan enn. Det skriver AFP til Vindaståvan. Og i Tibet er det 546 folk ikke kom natt rojator. Fyrverandet fortsattes raren i Brettlandet, Kyr Starmer, kunne gjøre at han eisen legger fra seg som limer i Bretska underhusen, for at hos han har seg om arbeidet ved Altsjåvamalen. Det skriver BBC. Det mestjer at vel vil utskrive i veldømnen Holborn and St. Pancras i London, som Starmer hever omboet siden 2015. Starmer får ur en baden som fortsatt dra her i juli, og hever avboet fra at han får halte frem som tinglimmer frem til neste tjovartingsvele, som etter at han verer i 2022. Men nå hever han brøtt hoksan. Jeg får nå at hos han er med om ånder øke, med den andre alt tjova vi i skiftet, verje, trygt, handel og tøkne i en heime som brøytest kjøtt, sier Kirsten Starmer i samrøve ved Camden New Journal. Han legger atret at han framvis for at arbeidet for å bæsa harskapet mot kvinnen og jenten. Det er et mål som hever ståren tøtning for meg, sier fyrrende forsatsråren. Brim og Olivia var det best omtøkte navnene til jenten som var født der i førjen og fjør. Og Brandor og Elias var det best omtøkte navnene til drøntjen. Onnur vel omtøkte navnene til jenten var det Anna og Bjersta. Og onnur vel omtøkte navnene til drøntjen er det Gittle, Håkon og Gabriel, det skriver Hagstovan. Og så til vekkere, vever vannar, frysk og vinter opp i struk, norran, skutja og ela vever etter regn. Som fra løyer frysk og vinter opp i kvassa vind av utnerinje, skutja og ela vever. Og i natt frysk og vinter opp i struk av utnerinje, samtrye og okkurste ele. Hiten tjei til 11 sti, og i natt nyr og i 5 sti.
2: Og skrona nu Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifere var kjent i 2020. Inge Samuelsen har lagt til rattes.

Ja, så finner vi ut en ene før høy vi å spille gode gamle leie, Tja Hank Williams, som heidislig at lese sending. Hente utgaven Jambalaya on the Bayou, av ene plato som kom ut i 1973 ved The Blue Ridge Rangers. At han fyrer The Blue Ridge Rangers var en medvår som sank og spalte øtl ljøvførende sjølvår. Røtten kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var første soloplatan tja åtta mannen og sangskriveren etter at sere velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvør til sutt. De som ikke visste det åren, finner til å vite nå, hovast John Fogerty rockare, så ligger tokker hans herre i stora mån til country eisne. 28. mai til høstdagen, samme dag som hentet sending ved Endersend, fytler John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en Jambalaya-sending ved sangen Tja et la vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty og i bluegrass stile. Her var det balkeren The Seldom Seen vi sanns noen Big Train from Memphis som John Fogerty skriver til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendingen i det har vi valgt å lete ære sjangere synes jeg tar kjendeste sannsene til John Fogerty, særlig sannsene fra Creedence Tyne. Creedence sannsene er så kjenter her hjemme i fargen at det helt er være mer spennende og forkunnet å spille kjente sannsene i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinne Mavis Staples synes jeg et Fogerty-le.

Vi tar det først med Mavis Staples, Sinja wrote a song for everyone, av Creedence-platene Green River fra 1923. Så gjerne tok en annen gospel-balkor, tar her hjemme så velkjente Holmes Brothers, iver og gav okken en Cajun-utgave av Bad Moon Rising, eisen av Green River-platene til Creedence. John Fogerty var født 8. mai 1945 i Berkeley i California. Sammen vi bare kjennom Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbalkjen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnte bare Creedence et eller CCR, som har gjennom lotfastlige stått av livet tog fra 1908 til 1922. Men det hadde spalt sammen og nekk langre tog, faktisk fra endanen er 50 år nå, først under navnet The Blue Velvets og sattene The Gullywogs. Hovast tonlagarnir komu frá San Francisco ochnun og California, so veri Creedence ofta balkavur sama við balkun og spela Southern Rock te kalla. Og sanjunir snikva sig ofta meira om sovurstats evne enn om heimstæð tarra. Eitt nú um batanar á Mississippi onne. Creedence Clearwater Revival hava sjón 60 árnum, veri sera vel omtøktur og ferjun og te er neivan nekka dansorkestur her og klettnun sum ikki hevur minst trutjar Creedence Sanchez og Alex Grunne. Vi har hørt og just tveir amerikanske gospel-sangarar, Sinja Fogerty Sanger, og skulle eisen i høyre ein av træt, ein førskan. Alex Berensen sang Hentakriden Sanger av Fløvo som kom ut i 1998.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man vera at han kjendaste og mest kopiera i sangren tja John Fogerty i vår høvor. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut i 1993, Bayou Country. Her hørte vi en av timen og teljande utgaven av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høyra Mali og John Fogerty Kjolvun av utgavene Blue Moon Swamp fra

Vi tar det først balsjen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tonlagere og i stranda vår i byen noen Lodi i Kalifornien, og da mulig å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley, her John Fogarty vaks opp. Men John Fogarty hever vi kjenner at han omgandig har vært i Lodi, da han skriver i sanjen. Hon har alltid damer så vel navnet av byen noen, og har lønnet et innskje skriver en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors, vi Have You Ever Seen The Rain. Henta opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 4.5. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 4. Atter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Deja Vu All Over Again kom ut i 2004 og en fløv vi samme navnet. Her onkel Stø, og hvordan en bassgångt og gjør skåren etter samme laste som Have You Ever Seen The Rain. Deja Vu All Over Again helst den platan tja Fogarty vi nu skriver om tonelage etter Creedence Tryna, som var best måltidgen, etter mine mening eisnet han friasta. Sainsner tja Creedence nekkbrykter i amerikanskom filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen Brunner i 1998 kom vi filmen om The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman i Høvesleik Lutnon, fikk ein Creedence-hankur, ein tøyante, leiklot i ene scene som i det han var mett som kult. Talan om sanchen Looking Out My Back Door. Sankeren køyrer i anleggen og i Ford Gran Torino-bilen og tja The Dude. Jeff Bridges og i leggen som The Dude sast køyrande med en Creedence Sljomar og han røyner at røyja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppasjoi sjolvande gonget er gale. Jeff Bridges hever sujane sjolvor upptrakka vi sanchen om.
1: Okie dokie, here's one for the dude.

Sjånlageren Jeff Bridges hever senast i årene rundt seg som sanger i Eisnem. Her har du vidt en av konsertopptøkene ved Jeff Bridges sammen med orkesten The Abiders og Creedence klassikeren Looking Out My Back Door. Vi talte fram ved Creedence klassikeren. Her vi en av ørenherre som Eisne rundt seg som filmsjånlagere Jerry Reed.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivare og gittar urmeldingur, synja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platne The Bird, som Jerry Reed kav ut under 22 Creedence høyde sangen vi av fjore platne tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1923. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av størst hit tja John Fogerty, som var av platne Cosmos Factory under 1924. Tan som sang var Vince Neil, bete kjenter som sangar i tung bandspaltsnån Mötley Crüe. Vince Neil hev givet nekkar soloplater ut, senast han kom i 2012, her han sang sånne versjoner av kjenten rocksangon fra Shady Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyrir kriten sangsnån Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálvur hefur ikkje veri så produktivur vi soloflöfun sænastu årene. Og i nullunnen kom og tver utgavur vi egnun nøyskriva on sankun og avurnemta Deja Vu All Over Again i 2004 og Revival i 2006. Og i 2009 kom enn ein Blue Ridge Ranger utgava. Her tekur John Fogerty atur og nekrar kjentar Country Sanger ein fralyk flöfa. Og i 2013 kom så senaste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hever spalt flere av sinne beste sangen inn av nødjon, sema vi øren kjenten sangeren. Færre med øtlen som ikke kjennes av løvene om man leiter henne fram en fraløg utgave. Men det var ikke plass for henne og Jesus sendingsne, og i stegen leiter vi til Blue Ridge Rangers fløvene fra 2019 og kattles The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her synger han eisne nekrar duetter. Vi skulle her høyre John Fogerty sammen med Bruce Springsteen, synger en rockete utgave av en gåen gamle sanger til Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song av platene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje har spalt så nek var sanger vi John Fogerty sjolvon og hese Haju Senting og i samband vi er store sangskriveren The Hank Williams of Our Generation som Bruce Springsteen har kallat John Fogerty høstein fettler 85 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. For inn og dama Jambalaya Suina av Facebook, Jambalaya stavar vi jott, her finner du playlistar og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangara som synger Lea John Fogerty til leie som mer dama best av Atlon. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Tja Credence, Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om ena viko.
1: Put a candle in the window. Ooh.

0: Hatta var Jampa Leia, sending ur saunanon, første fyrst sendt i 2020. Inge Samuelsen, leie til Rettos. Og nu klokkan 4. Tvær nødje limer valter ui nøyskipanar nevntna. Løkmaver hever valgt tvær nødje limer, tar Finn Damberg og Sone Justinsen. Nødje formaver nevntne Finn Damberg. Finn Damberg det stjåre og i parstafellet noen lyfta. Han utbyggven kant merke out og hever starvast som fortjarleiere av landsjøkerhusen, arbeidsløsskipene, EIK og NEMA. Seitene fikk han utbyggving som maskinmeistere og hever silt Tjamersk og vi grønlenskene har rannsøkne skipet. Sone Justinsen forstjåre i magt og utbyggven maskinmeistere og uløp og rådgjøve. Og av hvor hever han vært forstjåre i Grå Aqua. Løkmaver skrivet noen endergiven fri å si at, og i endergiven, feien om at nevntene fullmanna og klar av fæle verska. Enda maler til nevntene en som avår, at greina, vittgjera og mela til nøykipaner som styrkja lengt til haldføre og i velferdarsamfunnene. Tørveren av kilagåen nøykipanen storor, og vi er nødt til at teka nøkker trupel tøk for det fremtidssykja føreska samfunnet, sier Beiner Johansen Løkmaver. Løkmaver lekkert tre at han nevnten virkar fyrir alla politiske kibanna og hefur tog ein politiskan fylgjubalk, her öll floks forfølgjene og fyrir nevnten i løkthingen og nervi. Eisne nukje formavren vir endergivende skrivnån. Jeg har tidsi av hesson møvlegganån, tog til ein faglige avbjående og avhåverd oppgave at vera vitla løysa. Nevnten hever en god sammansetting av røntgen og førleikken. Første steg at sauna nevntene og kjipa arbeidet sammen vi hinlimene. Akkurat største oppgave er at vise politiske kjipene av løsner som realistiske og haltfører, samtidig som de skulle skapa vire for føreske samfunnet, sier Finn Damberg, nødt til form av nøykjipene nevntene. Nevnte for jobb fra nøykjipene skrivstovene, og kjipa og fortsatt Skrivstovan skal stola vid greiningon og fagligare rådgjøving. Nøykjipanar nevnten skal leipande gjeva tilmelde til politiske kjipanna om nøykjipaner. Og i nevntene sida nu, Finn Damberg formavor, Merta Rasmussen, Stjåri og Havstående, Olva Kletskær, undervisar i Amina med Kampstalle, Herja Rekve, Stjåri og Lore, Sone Justinsen, Forstjåri Magn, og Gjørtis Gård Leilodøtter, Stjåri og Movera. Mer om Mali i 2016 klokkan 6, ta Finn Damberg nå i sette form over. Kjemra godt. Om årsskiftet skal være lettere at samarbeide tilbudspris vi vanlige prisen av vørene. En brøyting i kundkjørene om opplysninger til kjøpere om sølvpris og endarpris skal gjøre hessar opplysninger nøyvare. 1. januar kommer standa i kundkjørene at alle fraboaner om pruslatsingar, her ser man både være vi egnan undan prus, skulle tilskilla vanlige prusen av vørene. Som vanlige pruser vil råkna vår lagste pruser for vørene minst 30 dier fire pruslatsingsna. Fire vørner som vi gjeras gamlar eller vestna innan slutta tog, vær som vanlige pruser råkna vår lagste pruser som vørene selv fire senast og fyrstand dier. Fyre pruslatsingsna. Og i time of føren her pruslatsingsen verur økt stivvust, som parstet av sammanhengande marsnavarføringsatætje, verur vanlige pruser råknaver at vera tan pruser som var galtande fyre fyrste pruslatsingsna. Barra Steinilsen, landstorsmævor, hever avgjørst at løs etter omsøknån til røntarfiskeskap vid tvitråle, bæje av djupon vattne etter svartkalva og etter oppsa. Kanningar lastur i gjørdur sjæan vid havstovne. Vindan Ahoa atlanna færa under røntenar i hest. Etter opplyser landstorsmævorin i svære til Fujus Helmo Nilsen, løkningskvinno. Da kanningarnar litnar, djeva der vonande nøktande tilfær at teka støv og til om vi eier at løyva tvitråle i fyrstidia kibanne og hvordan fyrstidia tale ta skal stittlast, sier han. Her var sma i hoved at om tvitrål vil løft, kan være nøyot at stittla fyrstidia tale av nutjon, så kvørst vinnan lærer seg at nøyta tvitrål, sier Barra Steinilsen. Anki grunnar le at meta om búskaparlig og averskanna om tvoi tråd vir løft. Trålarar som kunne søkja om røndarløyve skulle hefa mittlen 501 og 3000 hestar. Fyrirverande forsatusraharen i Brettlandet, Keir Starmer, kunngjer at han eisen legger fra seg som limer i brettska underhusen for at husene ser om arbeidet vi altsjåamalen, det skriver BBC. Det mestjer at vel vil utskriva i veldømnen Holborn and St. Pancras i London, som Starmer hever omboa siden 2015. Starmer får ur en bæt noen som fortsetter så her i juli, og hever overboa fra at han får halda fram som tinglimer fram til nasta tjåartingsvele som etter Atlan vil 2020. Men nu hever han brøtt hoksan. Jeg fer nu at hoksan er med om åndrøtje, middel anna alt tjåa vidskifte, verjo, trygt, handel og tøkne i en heime som brøytes kjøtt, sier Keir Starmer i samrøv om vi Camden New Journal. Han lägger att säga att han framvis för att arbeta för att bäsa harskap mot kvinnor och gentlemen. Till ett mål som har stor antydning för mig, säger förvrande forsadesraren. Vever vannar, friskar vinter upp i struk norran, skutja och äla vever eller regn. Som för alla gör friskar vinter upp i kvassan vind, av utnyttje, skutja och äla vever. Och i natt friskar vinter upp i struk av utnyttje, samtrye och akkurst äle. Hiten tjej till 11 steg och i natt nyr i 5 steg.
1: Och nu sänder gubbrettan från fyra personen.

Måle om til flere hundre grønlandske kvinner som uten å samtidse har finnet snirel oppsettene fra 1903 og fremmeter, kom fra dagen til et VM-møte. En serfrøyng av Bolkur kom vi en fragreying som setter ljøs og akfør kan avbildes til malen og om menneskerettene de er oppråden. Grønlandske landstyret legger større om dette av at nå må hegges frem etter, og forsoning må finnes til mellom Grønland og Danmark i malen. Men da tekstet ikke bortstår, at grønlendinger eisende vil ha vært rettvise, og at alt søvann om Grønland som koloni og som parster av danske regionen blir vidgjørt og i forsøvninger tilgångene. Og jeg som bretter noen høyre vidt fra kvinnen og månen som er avvirket av snirelsmalen, vidt fra til Grønlands hersikron brent i hovedstød senest og vikene. Velkommen til bretten.

0: så da har vi nok så vært at vi er kyrkene, vi er om og Mikael og presten. Og så må jeg vise deg noen klokkene.
1: Ja, ja. Nå er det. Nå er det. Nå er det.

Hetta var badneutvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rett oss. Og Askrande nu en samandrotter ur morgons editionet.

0: Og Facebook og George, det var så løyes, nekve av mannen ikke nyologos håp, vi ikke vån vi hester kultan tja okkon, og om nekker vi leta utlend klæger, trotsjer, torre klæger, hansker, hos, rikver og så framveges, kan ta elveras tja welcome desk av dette fyra og til ombord av logos håp. Og gåan morgon, Margaret Djurås.
1: Gåan morgon.
0: Ja, to landsløyere som døyder for OM Følger. Tid søknast etter høytån klævån. Hvordan er nekvån her var ditt bruk for det?
1: Ja, det utrolig stort litt. Vi har kjørt en løsning ut i Jair og Facebook og ut i Ymskar Bøskar. Og vi tar og tror og godt tror ikke at folk kommer bare lukke oss opp. Og for at den er vår mjønne kulten som vi tar her, så de har ikke klæger hvis det er til at hitta seg vi. Og så vi tar til bruk for en ekvån, da kan man si det sånn her. Og Lysen John Hong gav altså størst utslipp.
0: Ja, hva som er det gjørst verst ved at det er for kaldt?
1: Ja, ja, her er, altså for det første er det kaldt om våre skip nå, det er ikke ordentlig gjørst til å være i hesten her vevlandet, det er vån vi har vært i høyt her i London. Og så ganger det her frist, og jeg var ganske, ikke ordentlig skrekk hver gang, så ganger jeg bare sandalen og så da. Og så hadde jeg ikke høyde jakker, og trots ut jeg ikke nærket til i vån, vi tenkte ganske jo i svettkjørte nok så da, men det er ganske ikke noe høyt til det som vi opplever nå før, Jon.
0: Nei, til søkende
1: støtter. Så vi vet ikke alt at det er kaldt.
0: Just så, til søkende støtter, jeg tror utlendene klæver til i ofte som drøy der.
1: Ja, det er akkurat det, ja. Tror du ikke hansker, hoser og annet.
0: Og nå nevnte du skrekkvar, du tøy røysene velkomne?
1: Så jeg skal si akkurat som er at det kommer så omøtelige nekklæger inn, og jeg var forbi og gjør skvalt ta om tutsjetøyene og det er helt fantastisk hvordan jeg kom inn og jeg halte ikke at vi har brukt for morgen nå så jeg akkurat som er her og jeg skal ikke være kommet inn men det er mest klær vi har hukse om
0: og er det klær og i imeskån støtt og nøysene?
1: Ja, vi har finnet klær i øtlen støtt og til og høyt nyr og i babystøtter og at man vil nå til der store støttene så her er det synderløt så det er ordentlig godt.
0: Ja, nå nevnte jeg stått i början ennå, men du kan kanskje teke at røyater hver og nær folk kunne vente seg.
1: Ja, faktisk, bort nå som står her ned, så bort nå fant jeg at hoften, og for jeg samlet inn her, jeg har en akkurat påstår sånn at nær bilen som er fotler, så kører jeg til havn her, og vi får nå at det ikke alt klærne ut, så jeg tenker å få oss til det som tar med tørvær. Og så sørger vi om det jeg har brukt for morgen. Hvis jeg har brukt for morgen, så hadde jeg vi for å si fra etter, og annars så får jeg bare si stor takk for alt som jeg har kommet til. Så det var mye veldig vidt jeg var opplevd fra at noen føringen bare så gjennom ikke er at vi kort etter ut.
0: Ja, føringer er det de fleste gavmelder til. Det er ikke bare for at kan gå under i klaven.
1: Nei, det er vi for så vidt ikke. Det er at herfra ferdig til etter til Ångland, og her det jo ungfører vi heimleson, så det som de ikke har brukt selv, det har vært det for å kjøre vore til andre. Det jo et jospar-skip som fører ut for at bare vann og jospar vita. Så på den måten kommer klærne høyst til vel vi å anse.
0: Og i skyldige folk er fremvis velkommen ombord annars.
1: Ja, det så løs at skipet ligger i havn av Vesterbridge og i det treet. Og til åpnet til klokken 20 kveld, så hvis jeg anker her som enn ikke, og i havnene har vært ombord, så halte jeg absolutt til Rønne Vidjanverd. Båka Boen, eller Båka Søla, hun av tre mor vi har hørt om Båkon her i morgen 5000 titler, og her er det andre ting man kan åkne seg. Og så bare til å slippe å snakke vi folk fra Øren London og høyre om Tora Louis, og få oss en kaffe med henne, altså. Det er utrolig hun har litt. Det er virkelig Rønne Vidjanverd.
0: Ja, ja, det var oververst. Takk for at vi kunne slå på trøyen kjøtt her i morgen, Margaret Djurås.
1: Ja, selv takk. Og så vil jeg bare lette seg rett at i morgen så fer Lukas Hotel Klagsvikar. Og her vil alle møte hva klokken holdt på 5 av Vester og Kai. Og skipet ligger inn til neste sånn idé. Så om det ikke lukkes på idé, så kommer du til Klagsvikar alt sammen.
0: Ja. Fint vil jeg takke Margaret Djurås. Og Margaret som vet, Østendem, du blir igjen en landsløyere og til for Operation Mobilization, et la OM-følger som til Østendem blir kattlet.

Vi sender nå fjorda part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Sydøbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

vaksta ju upp vid en vid samma lika sälla tonaläge som tar igen var smartronker. Han restist, upp till öxl och smultist sutt klona smul. Kanske dott jag inte vara anna än en flackande faktabox. Jag var lika vid att halda det vara synd i honom, men så får han fetande framvimmar och sett sig bant i den kvita plastsålen till pappa som framme i stået. Solen var kommet undan en skutsje, og han vendte anledd opp mot igjen. Sett så leis jo en halvann minutt, og røynte ganske sanna seg til han kom til av D-vitaminen. Men så var friren ute. Til han helt sjølvande framvis innom fyrlester om soppar og om soppaslø og om atler tar oppgaver ut til store heltene. Funkos hetta og funkos hatta, og så sier han eisne neka som fikk meg at hukse om pappa og på en alt anna enn gåan mata. Så leis tilveran skrua saman. Pakstrunner innan paddelen hvis hun klikker jeg professornummeret, og voilà, får jeg et flashback til hvordan alt vi da jeg pappa bo i tjåken. Eller, hvordan jeg vil legge noen enn hovast pappa ikke sier du som plaststål noen langer. Her satt Paks i stegen og sier, «Ein hun soppen og ikke styrke av flytet seg, han vil bare være det her som han og oppløse det som om på mamman. Så der skal han breie seg mer og mer og sottne alt som han nærste vi.» Jeg hørte mer enn noe av fakta. Rømte inn, sette meg ved skrivebordet etter, men fikk selvvandt i alt sikkert hos han av meg om skuldatingene. Verre enn så. Pappa min alkoholikare, og det som jeg har torførst via fyrtjøvån og ned, at han ikke mekner at brøyda sin etbor, ikke en gang for åkere skuld. Jeg vet vel at han bare en menneske, og at han også en årsøk til at han gjør det som han gjør. Og hvor kjente da han var løytel, jeg vet ikke hva. Men vi var i eisende løytler, Amanda og jeg, da han gavs via røyna og bare lød misbruket til å ta iver. Ta og han at enda bare orska jeg at sida og jeg noen forbanna om kvitt om plaststålet og leta alt oppløsast rundt han om seg. Nå sitter han og alle møvlige bunken rundt om i bynnen. Vi kvart sutt han i egna krogjennom og kvitt meg river om veien eller hvem de atter hien gir komen. Alt fyr han ikke skal bare eie av meg. Kong fucking funkus. Naturen då ikke som menneske naturen. Man kan ikke bryte noe opp i godt og illt. Sopparøyde spiller selvvandet flere leikloder i heltene, kan mette munner og lege sjuker. Kanskje er menneske samme hatt et bland av øying og enterreisen. Til løkene hendte jo hva sier at pappa ble en hjelpere og gjør kampe fire omkvøvene. Men hvordan kunne jeg vite at jeg tar? Jeg ser bare her vi skriver på det og var ytterlig og syrkjen alt om en av deg som vant.

0: Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.
1: Jeg var ikke til å kanskje bare sånne stemninger og at her er en riktig folk som er kommet for at lorset etter øyn og til sant å boje og til noe som vant der man to vel.
2: Hun er oppvaksen og i Kjeppmannhavn, men tog seg rett ramlet når jeg maler.
3: Vi møtes kun der, og vi ikke ble sent.
1: Jeg har funnet til at en nok så god metode for meg til at gjenker rundt midten av skåren æren i spillekonsertsen, bare synes 20 minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alt vidt hver er i røver. Ja.
2: Fyrste gestur i Lloydstone i hest er nødja førska stjødnskotja av danska tøvnlaga Himmelkvalvenon. Fria Saja. Lloydstone er svømløsur saman vi Fria Saja, Fria Dein, klokkan 8, klokkan 13. One and Done er evne da fyrsta platepanele og i vetarskronne til utvarsknån er av skronne leierdein klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaga balkar og øynstekningar, og vi gav øyna plate ut, og det var så til.

Velkommen til sendingen av Lloydstein. Jeg heter Ona Lloydstein Hansen, og nastet for timene er så veldig etter Kara Vester her i Ulvarsplån. Og til kunne glede deg til en spika hamrande for etter sending vi Nekvon, Nutjon og Gavon Tøvnlodje. Og som jeg har nevnt og jeg sin her reipen om fire sendingen Bredelbidan og så det Nekvon amerikanske tøvnlodje tror jeg at men de er utrolig vel amerikanske tøvnlodje og høyest Trumperen han hørte vi tekka Grønland, Kuba og alt mulig anna. Så hvis han lytla noen kan av og for fyrjun og til, man, altså, til nesten så, man blir sånn skuffa over. Altså, hva det gal jo akkur? Tvatt. Nu skal jeg ikke gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre gjøre at Trumperen at har hatt han forstand til å heve, så er det sagt. Jeg får spille noe kjent tøvnlag vi Nars Barkley, må ikke til minnes til Tannbølgen, som hittet jeg størst vi sangen som Crazy. Jeg får spille noe vi Casey Musgraves, fantastisk amerikansk tøvnlagstakvinne, en av country-amerikana, sjangrunner. Bleachers, James Blake, Kings of Leon, The Black Keys, The Red Clay Strays, og Father John Misty Gorillas og Nick Onner øyla stersk navn vera skrona så sett ikon bæra vel rattis etla hva det nøyna vi gjerra fyrir nopp i koppen og njotis av løtene her tog at det var godt og der fyrste trutje sangsene er utrolig gaur jeg fyrir spela en nutja sang tja en som heter Tony Joe White og jeg skal vel holdt ærlig å si at jeg aner ikke hvor tjom Tony Joe White er ordentlig fyrir en er datt om andre sangen eller kom fram om andre sangen rattelig til vildelig av Spotify det er sånn at da du først blir lustet og en sånn slei av tøvnlæg så blir Spotify jeg fyrir at det blir nukken tøvnlæg og jeg kom inn og en sånn ja man kallar det streak av amerikansk og en sånn ja en gilta Kan jag kvita först när era första år för det här som är bara inte kommer ju an på nu. Ta man då lite gott lite såna kan men okej. Till det år ju lite efter och här kommer Flory Sanchez med som det är känt det ganska helt känt den och jag var själva när spalter men var det gå ut här. Och då har alla nutcher vad det till det som är när Tony Joe White kom igen den här tryna fantastisk Tony som Spotify helt att det skulle höra. Og her får han hjelp fra noen som heter Flying Burritos, ikke Burrito, Flying Mojito Brothers, til å spille en sang som heter Woman. Jeg gleder deg til å høre han. Og så en mer som heter Jack Johnson, en øyelig populær tøvnestemmer i USA, som er stilt sammen med en bølge ur Schweiz, som heter Hermanos Gutierrez. Hvordan er han bølge ur Hermanos Gutierrez ur Schweiz? Det er tydelig at at mamma jo har sin her bøtjen som mannen av bøtjen hun ur Sur-Amerika angstand så gleder jeg til at høres slise sammen om man sang som man drink the water det første har vært fantastiske gledelig tøyender at Michael Stipe som la vær åtta med den sangeren i R.E.M. hever givet noe som sang ut som heter I Played the Fool det er han gjør sammen med en framleger som heter Andrew Watt og som jeg lyser meg frem til, så her så sangen her høydesleie til en av nødvendig røs som øyder Rooster av HBO, og ja, det bare altså, starstruck av at Michael Stipe hever gjerne sang ut, og det utrolig gledelig. Det har vi sagt i denne grøyen her at Michael Stipe hever arbeid med en soloplatt og nekvar, men trevligst om man høver kommer ut, og hvis den sangen ganske en av sangen som ui tui puljene er sangen som han arbeid vi, eller tui bøltjennom. Og det bare gledelig at også kommer fra hvis den mannen som så utrolig donalier og R.E.M. ikke minst. Hvis jeg skulle valgt Øyter Reunion, så har jeg valgt at R.E.M. funnet sammen at men vi må bare njøte det her, når du ikke sanger som Øyter I Played the Fool, vi Michael Stipe og Andrew Watt. Og ja, det gjør oss også her.

Her hørte det sangen Drink the Water tja Jack Johnson og Hermanos Gutierrez. Og Hermanos Gutierrez, det så en bodjabalkur ur Sveis, av alle støvende verne, vi har navnet som Hermanos Gutierrez. Men også ikke til at en bodjabalkur syrisk kan øyta Hermanos Gutierrez, som betyr Gutierrez bodjaner, det tog at det tar her var en atabond til Ecuador. Jeg ser her bodjaner her, som øyta Alejandro og Estevan Gutierrez. Som jeg leser meg frem til, så mamman ur Ecuador og papen ur Schweiz. Og tar så slisse sammen vi snir Jack Johnson. Og det som jeg slik ikke visste om Jack Johnson, det samstarer til tøymen her, det stemmer fra en noen dokumentarfilmer som Jack Johnson har lett gjørst om så lengte han løy faktisk. Og filmen øyter Surf Film Music. Og det øyter platan nøysene som er gjørt i samband med denne dokumentaren her og Hermanos Gutierrez spiller sammen med Jack Johnson. Søvan at han fyrt det til at Jack Johnson opprunnelig var en surfare som ble filmstjødene som ble tonelager. Halte jeg lyst meg frem til, hvis jeg leser rett her. Og nei, han ble filmskapare, han ble filmsløgstjøre, sender jeg, filmmaker, ja. Det sender ikke en løgstjøre, men han sender filmmaker. Og så ble han en hanskjentur tonelager. Så det og sender jeg en affær som Jack Johnson har vært, ja. Og det visste jeg overhøver ikke om Jack Johnson, for han datumann av sannsyn her, vi Hermanos Gutierrez og Jack Johnson. Så vil jeg avverst og filmes med etter meg at suttje halte jeg, og her og kjent navn vi som Kelly Slater som en, eller kanskje den kjendeste surferen i verden, men så røstende tøvnlager som Ben Harper og ånder vi her, så spennende prosjekt er det. Den neste av sin trim sangen vi tar til her, det var sangen Woman, tja, Tony Joe White og The Flying Mojito Brothers. Og dette her et avhver sannsyn bittelen av en som heter Tony Joe White, som en 45 år gammel maver ur Louisiana i USA, som ganger navnet Swamp Fox øyne, til det som et eknevn i han her vores den her. Maveren som hever vært fremme, så gjerne Drusjnån, så en Drusjnån, nå ikke tror jeg han hitt vi Polka Salad Annie, og en sanger, og en som heter Rainy Night in Georgia. Jeg må bare vite at jeg har kommet frem med den her sangen Woman, rettelig til Vildelia og Spotify, så var det faktisk første fyr at jeg hørte om med den her Swamp Fox eller Tony Joe White. Men også sangen her, her man sliser sammen vi er Flying Mojito Brothers, og det en øyla lidryk grøypa halvdje til at jeg har alltid kjennes via den navnet, men det akkurat som jeg har hørt om den navnet for, og det sikst at det en sånn DJ-duo som spiller Desert Disco. Ja, Desert, altså det vil si, Øyemarsker Disco. Og det har spennende regler, og Glastonbury, og Ibiza, og sånn ekka, så det ikke utkjent folk, det på Flying Mojito Brothers. Fått navn, altså, hvis jeg skulle valgt av navn, så jeg norskast oss ned. Så omkring det, altså hvis du skal lyse det her, så her, The Flying Mojito Brothers, så det akkur vi Crosby, Still and Nash, og Hacienda i Manchester, The Doors, og Paradise Garage, og så, hvis man tenker Chemical Brothers og Blackadder i Woodstock, så færst du ångsvegna det som det her, så kan folk tytja sin på det her. Jeg ser lusen ikke noen gå alltid, den her lusen ikke noen Flying Mojito Brothers, for nå har man sønne kjønne, man stender på det her. Nå, da første vi så fantastisk nytt tilfære fra Michael Stipe ur R.E.M., snir Otta Meron ui, snir fantastiska, legendariska, amerikanska bøltsjennom folkrock, bøltsjennom R.E.M. som endelig gjør vi jo fra seg atter Michael Stipe til lengt i middelen. Og han løyder seg hjelp til en som heter Andrew Watt, og snir Andrew Watt en kjentur framløyere. Ja, jeg vunner Grammy, tror jeg fyrir og tilnemte syksnekka ofta østene, og hefur arbeidt saman við nøvnum som Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Miley Cyrus, Elton John, Brandy Carlile, Demi Lovato, The Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop og Øron. Hette er et størst navn da du hoksa framleier, og det er som Michael Stipe, han som løtende mannen fram, til en sang som høydeslei til en annan nødja rønt kja kjenda Steve Carroll, sjønlageren, og etter en HBO rønt som heter Rooster, og ja, som jeg leser meg frem til det, så har vi Michael Stipe arbeidet vi når så det platte i nekv år, men hun har ikke kommet ut enn, og det er i hvert fall om hun kommer ut. Vi håper, jeg håper det at det blir til nekka, og det er mamma på å håpe, at det her
Og jeg ser godt av det her, og det er også sånn vi i tøvnløy som Michael Stipe gjør, at jeg sender tøyen lest, det er ikke sånn at jeg har hengt, eller det treter jeg av at det kommer ut nå, eller det er ikke tøyen som sier at det skal komme ut nå, det kan godt komme ut tøyen her, det er også tøyen lest, det er tøyen som Michael Stipe gjør. Jeg har lest sangen her og gått på, og på det her. I played the fool. Nå ble det nok snakk prat, men til så det. Nå får jeg vel trodde sanger her vi Devon Gilfillian, Hold On, which is angry to an Donald Mannon here, or America. Og en annan American mayor, og Stephen Wilson Jr. Den ikke amerikaner, jeg sier det hvis det går noe er. Gary, og det er angry to an her, Stephen Wilson Jr. som er, og en Donald Jr. amerikaner til neste mayor. Først av hvert, hun spilte nytt fra Nars Barkley, hva er ikke en minnest? Nars Barkley. Teer og CeeLo Green, sangren, og så sånn er framløyen som heter Danger Mouse. Ser jeg kjente fyrende sanger som heter Crazy, som er det større hittet John Toymon. Tør så klar at nå vi nødgjens sanger som heter Pictures. Hette er første singlen av nødgjens platene, ja, og sørste platene, skal jeg også si, fra Nars Barkley, som heter Atalanta Torkoma, ur Atalanta, sier Nars Barkley. Hun kom ut i nå i fire, ja, i mars, og det er... fantastiskt att ta Jeva Leo för oss och sådana så för ta typ där vi sent elsewhere och 2006 och kom till Odd Couple 2008 och så har vi tagit från Nars Barkley som

Ja, det var sangeren Gary Cha Steven Wilson Jr. som 64 år gammal American Mauer som spelade country rock. Country och rock och country rock. Sangare, gitarrlöjare och sangskrivare. Och alltså sangen här är att finna av hans här plato som heter Son of Dad, eller Son of Dad, men faktiskt stäva vi en ö, en dansk ö, Son of Dad. Och när vi hörde Steven Wilson så var det Donald Devon Gilfillian som vi hörde oss vid sangen om Hold On, nu är det sangen till honom. Det är den här mannen som kommer ur Nashville, Tennessee. Nashville som är att släga tonlaga huvudsteg i USA. Och så sangen är den första singeln är den kommande platen Cha, en Devon Gilfillian som heter Time Will Tell som ska komma ut 17 år. Och jeg heldig sjåver at det er øyelig lovende, men da var øyelig av Devon Gilfillian. Jeg har spalt han for sendingskjømmer, og jeg vil stelle ved meg og følge seg for lustet rånden. Og den første jeg har snart time sangen som vi tar til, det var sangen Pictures, nå er singlen fra Nars Barkley. Første singlen er å ta den nye plato som øyder Atalanta, som kom ut i fire, og som det kjøst alene så er det The Last Hurrah fra Nars Barkley, trea og sønnes av platan fra Daimon, men gledet etter at jeg ut, og tar er så CeeLo Green og Danger Mouse, som mannen er her, en fantastisk balsen som heter Nars Barkley, som hittet så størst vi Crazy og Fuck You, Sanchez og Atri, ja, det var så Atri 0 og 2008, her alloy, 2006 kommer første platan, og så 2008 kommer den andre platan, og nå er som den tredje kommet. Så vi kommet til Trutjar elektroniska sanger nu. Jag får spela en sang vid Donsko Sevel som heter Undetected. Spännande nytt namn av den här Sevel som är kom fram av. Och vi sänder sin debut av P6. Jag får spela en sang vid en mann som heter Lynx och en berätta som kommer av G-festivalen. Han har tolkat sangen Pedestrian at Best till australiska sångkvinnan Courtney Barnett. Og jeg heldte det ikke veldig vel, det er sånn disco-dasco-tonelager, queer-tonelager, jeg vet ikke om jeg kan si queer-tonelager, men disco-tonelager, han er gus over disken der sannsyn opp, han er sånn til disco, han er den bedøstren at best, som forhåndelig er en vanlig singer songwriter sanger. Og det første her, det har vi nytt fra Depeche Mode, her tar jeg var lett en sang, en sang som heter Universal Soldier til en velgjører Platus som Other Help 2, Join the fellowship with the War Child Records, the World Child, bara. Og alt som kommer inn, vi sølån er hos i platene, det er fyrir så til å hjelpe kruksbøtten, og det er alltid fantastisk. Så det er fyrir at fellesskapen kjører en plate ut, vi nok grunn av største navnene som fremme, fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir

Jeg først til trutja sanger her, jeg først spennende en nødja sanger tja Balchinon Bleachers, som heter Dirty Wedding Dress. Ja. Cry Like a Man, og sanger tja en Balchinon heter Black Pistol Fire. Fyrsta vi tja nødt fra Casey Musgraves, som amerikansk sangerinda og sangskrivare. Hon en alsalja donald i damen den der. Og sni sangen her som hun fyrir framfyrir fyrir okkon som heter Dry Spell, han er finna han ikke platen kjent som The Middle of Nowhere. Hver er for Casey Musgraves gjerne gud, så er det ta røyna gud halde jeg sjalvur, og han er røyna tamme som jeg har lust allermest etter av Spotify, det er for til gud sier algoritma mer. Særlig henne er plata som hun gav ut i 2024 som heter Deeper Well er en perla. Og den her Middle of Nowhere er så henne er kjenta, Plata, Vigimur, Dry Spell.

Her det sangen Cry Like a Man. Så det det hva folk sier om det. Selja mannfolk og selja mannfolk har bygd. Det noe som øyder Cry Like a Man? Eller det noe som borde vi avskaffa vid lov? Det så det. Nå, men det var sangen Cry Like a Man, og det var fantastisk balsk som øyder Black Pistol Fire, som er nylig kom fram av og gjennom trage appellen som Spotify brottliga spannmär ur sådana algoritmer till jag har lust att eftersom jag kan spika hamrande för den tonelage in i Spotify att det är helt det att det heta ska det ha lust efter heta ska lust efter och kurs angår vär lycka gå som tan underfärdande och allt vad vi növnar som är slett inte kända och heller inte är en sedan expalt men allt var spilt något tonelage från jag är så så jag också vad ska jag ta att heta och spinna en tråd östen till tycken och lust efter så kan det göra det en mening om det jag har show cry like a man vi Black Pistol Fire var en fantastisk sanger, eller en fantastisk sanger. Og det som jeg til er dette er en kanadisk balkur som er heimahørende, eller bosetses lise nyr i Austin. Kom annars ur Toronto i Ontario. Han spiller rock and roll, og det er som sagt en duo, og det er Kevin McKeon, som er sanger og gitarrister, og så er det Eric Owens som spiller trommer. Det bestemte ikke en lukte orkester, du gjør. Denne platen, sangen her, jeg finner denne platen som heter Flagrant Act of Bliss, og det kjente platen til Charles Balchinon som gav sin første kjølende plate ut i 2011, og til Sørsten Ønsen som tar kjølver gav ut, kjølende, kjølve utgiven. Arne hørte seg Black Pistol Fire, så hørte vi det rockbalken Bleachers, og Bleachers er balken til en av sere kjente mannen som heter Jack Antonoff. Han er framløyer og framløyer for det Det er største støtten her i alle reverene. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, St. Vincent, Pink, og trend til mest konvalg, Florence and the Machine, Sabrina Carpenter og Doja Cat. Så dette er damene svennes ned, Lucky Bastard, øyne fyra gamle Jack Michael Antonoff, som er ur New Jersey i USA. Men Balkan Bleachers, det er en balkan som han hever sammen vi nøkron, ved måneden som han spiller sammen vi, Og jeg vet at jeg også har innspalt en sang sammen med Bruce Springsteen, som jeg også har spalt og sendt ikke ned. Det første av den trimme sangen jeg vil høre her, det var noen sanger til Sarah Donnelly og Katie Musgraves. En sanger som vi har finnet av henne er plats med The Middle of Nowhere som kommer ut den første dagen. Hva jeg kan si at jeg kan omme seg Katie Musgraves, hun er 23 år og gammel og kommer ur Texas og spiller country pop folk. Nå får jeg til Trisha Sanger her vi... Ein av James Blake, brettskur tøndast am eur som vi vil gjøre noe plate ut nå, og dette er en spennende plate, og sangen han for å spille er en ølja Amos Hanko, kan man si, I had a dream, she took my hand. Jeg får spille en sang til en brettskun Balchimodder Esra Collective, her er å få hjelp fra en tøndast av folk som heter Green Tea Pang, og sånn her sanger nere som heter Helikopter, så er det også å finne av seg her Help 2-platene som jeg nevnte, Janne, tja World Child, fellesskapen som samler penger inn til Crooks Rocked Bud. Først av hvert er hun nødt fra Hayley Williams, Blue.

Her har du sendt inn Helicopters, en sanger som jeg finner av noe som velgjører utgavene, som øyter så mye som Help 2, en plateutgave fra en fellesskap som heter War Child. Her unneker er jo, eller nøker, er største navnet enn for alt som er tånne kapitlene Gjeva Sutt og i kast. Og så er det ganske anker som fyrføringer, ikke så kjent, men vi som, eller de som lurer den ikke vet, de som lurer den ikke vet, tånne ikke det vi da. Hvor Estra Collective er, men jeg må vite ikke at hvor Green Tea Pink er, det var det ikke, men Estra Collective, det er så en jazz kvintett ur Englandet som har megna at ja, som få jazz kvintetter klare at gjøre så låp iver i mainstream på en annen måte, sier det jo noen YouTube og sosiale medier, men det er så en jazz kvintett som forbodger Femi og TJ gikk 8-4 sammen med Jørgen og kommer til London og sangren Helicopter er som finnes som platten og rullet fakta der og for jeg kjekk jo Esra Collective har gjort en spennende samstørv som er klart om litt av YouTube som jeg aldri rullet avvert blanda jazz vi hiphop og rock og sånne kan pop og når du Esra Collective så var det James Blake og Øystein Brete som har gjort en platte som heter Trying Times. Sera, sera, vel valgt høyt i underplatte og jeg som tog inn meg i siden. Og sangeren som han spalte var sangeren som heter I Had A Dream, She Took My Hand, en ulla vøker ballada. Men som alt som James Blake gjør, så hevet en kant og en tøvnlista li, ja. Et tøvnlista litt iveskott, alt det man kan kalla det. Han mævren er et lista folk, og det som han gjør, det er ser mest, han ser mest jo, og det er jeg tro på det gjør. Og i det antar det er sånn tøvnlager at du kan heve til egna jo, og være så donalig at du gjør så som en James Blake gjør. Og den første av oss en trimmen her vi tar til, det var Hayley Williams, vi fantastiske sannsyn som var Gloom. Og Hayley Williams, det er damen som gonger 8-4 bøttene om Paramore, vanligvis. Hun er ur Franklin i Tennessee, USA. Og som Paramore til Iran Bulker, som er rullig kjent der, men hun har også en givet nok så fitt ut selv, solo. Og denne sangen her som vi tar det her, han er finnet av en av de mest røst i utgavene fra 2025, som hun øyder så mye som Eagle Death at a Bachelorette Party. Jeg kan bare ikke omvalde den rett og tog ut, at det som jeg har hørt av henne er holdt den og standet her. Så her har vi vært i skronne. Trudy Sanger her, vi er bare rock og, ja, hva skal vi si, country, amerikana, kante. Black Keys kom av via noen leie som hadde You Got To Lose, som er en tulching, kjøtt høy, men det er en gammel blues-rock-leie, allerede. Så kommer sånn her basker som heter The Red Clay Strays, som jeg vet at når jeg før kan heve kæren, da har jeg noe single ut som er understandende vøker som øyder If I Didn't Know You. Så er det Kings of Leon, Actual Daydream, og det er det som jeg gjør ganske aller mest av, det er at Daydreamer. Actual daydream. Det må vi altså ta til Livertun Daydream. Og det er det som Kings of Leon gjør her.

If I Didn't Know You, etta sangen her tja. Tuna lia bachin on The Red Clay Strays ur Mobile, Alabama, US. Ey. Og jeg vet at jeg fyrir en dama var den der Red Clay Strays som spelar country town like. Jeg vil sagt ja, amerikana country, blues, gospel, visst ni. Jeg vet ikke om det som gospel, men det skal nok være rett hvis det stender her. Og hessen her sangen her som til Tordo her å finne og en av plata som av vi ut. To be announced, den der, så det en ny single. Det første singlen People Hidden. Og når du hørte Red Clay Stray, så hørte vi The Black Keys, vi tar oss hans You Got to Lose. Det en tulling av en klassiker av Earl Hooker, og Earl Hooker en gammel blues-gitarrister fra Chicago, som hadde slide-gitarristene, som levde fra 1903 og fram til 1904, da han så dør, bare 40 år gammel, øynans. Og ja, tar jeg så haft han kære, han sier, and the doin the black keys blues rock doin the first song we heard that were kings of leon we thought our sanje some other actual day dreaming or sanger if not on just plot and chuck kings of leon some other can we please have fun from 2004 or the ish plot of some yeah lucha sanje vetter to you look some come since sant gong we spella sanje out is plot

men angad du forsvant alltid, heller nå enn angad du. Til så det, kom titta ut og vurdera med det med om. Jeg får nå spille til Sanchez her, og nå er sanger fra Gorillaz, at har han just utgå etter Orange County. Father John Misty her, han just sanger ut som heter The Old Law. Det første er to og en av sånne perlen som jeg har møstene og la messa om i sendingsene, som Spotify brottelig fann det av før jeg med ta i set og lort til tilnage. Og balkan utgår Baywater Call, kjenner han overhøver ikke for en datt om mann og helt. Hva skal han hatt det karvet du gjør, det? Sangeren utgår Only, og min annen spiller skal jeg finne det av hvor Baywater Call er. Her kommer Only.

Her hørte sangen The Old Law tja fantastiska Father John Misty, en nytt singla fra honom som er det første som han letter høyra fra seg, så gjerne han gav upplata i 2014 som heter Mahash Mahashana. Og da hørte vi til Gorillaz, vi en sangen av Orange County, og de er av nødvendigste utgavene til Tøymen som heter The Mountain, som just er utkommen, og Gorillaz vil så høyestande av Roskildfestivalen, sånn her, Damon Albarn er en kære viner til Roskildefestivalen, han er jamt og samt at høyre. Og i minst sammenheng av Roskildefestivalen, er det Blur, eller Gorillaz, eller er det akkurat alt annet, han dammer vel av være av Roskilde, og det skiljer jeg særlig vel. Og så var det, jeg sånn her, Balkans møter Baywater Call, som spalte sangen Only, og sånn Baywater Call var en Balkans som er fullkomlig, han nødde for mer. Jeg også, prøva leita mer och fram om det bulten och ta det är ofta så nutcher och oss för mer så är det tuta issue så det känner och ta hela dem sånt ju eller Wikipedia så är det finns inte några shower ni men jag får ni hemma sen jag dem och jag tror en basker ur Toronto i Kanada spelar Southern Soul Roots Rock det är det som jag kan se det kommer man är bulten bara här nu det är också är spännande och näka som är för alla jag vet är Baywater Call. Jeg fyrir at enda sendisna, og det fyrir gjerra vi Øynon Sanchicja, fantastiska svenska bultsnum som heter Dina Ögon, Dårlig TV, og heter Sangren. Så var det en sang fra Alten Gunn, som er det her hollandska orkester vid Torskuskun Røton, eller Røton, som spela en sånn blanding av sånn psykadeliskun, og fjersar tøvnlaugje her du. Ja, psykadeliskun og Torskuskun Røtje, hvis det er gjerra på men fantastisk balkur og jeg får spela nødja sang og jeg får ikke at gjøre en rønt at uttale det her Uldur, jo gjøre lukka van Uldur med Benny halte jeg spennende vidt akkur sånn jeg veldig rakt til at jeg vil så ikke rakt seg vel vi hinne sang nødja alt en gunn Look what a woman has done Walter the producer for spela tan sang i nøysne og så får så tjekk hvordan jeg tog i rett ganske i plett og det er tjett. Vi er snedig så for jeg takker for meg, og vannan det hadde nått det sikkert for tøymann her. Vannan det har vi ikke bløpet alt og nekk, eller tås alt og nekk, og det gjør jeg. Det finner jeg på. Men her er god, altså, hva skulle det gjøres annet? Man sitter her og spiller til åndelig. Henda sender ikke noe ære, litt ut i heimasyn, ikke kring vårt under KVF Leos, som Øytor Tjónløkur, her finner til Lødstøyn, og er ikke å sende her Norrljø, Ragnarokk, Jambalaya, er sterskar sendingar som kring hvert vi gjør. Og hvis du vil ha den stått av veien, så skriver du bare kvf.mf og framskak Lødstøyn. Ja, og et nytt avtek, tusk det er 17. parten, her er kurator, og det er simpelthen tid til lort der ute som hvis det her var en gøy en playlista som det dalte kunne du huske seg spalt og i utvarsmånden han tog med teologi så send han inn til kurator kurla kvf.mf så kommer dit ui oppskott til å være kurator tusk det er klokken 2 funnet av takk alltid sjølv det skal jeg si at jeg sjølv har funnet på det nå ferdig og minst til ansvarlig at jeg sjølv er ute og kjøy som jeg ikke vil kjøst.

0: Hetta var sendi John Leitestein, Une Leitestein Hansen, leið til rettus.
1: Eg veit ikki tær kanska bara snær stemning grunn av at her ein rikvar folk sum er komin fyri at lusta eitt røin og til samt at boja og til sum vanta man to vela.
2: Hon er uppvaksin og í Chapmanhavn, men tosa rett ramlit norri amal. Vi mills kunti av
1: og vi hekk blia seint. Eg haf funnit at ein nokk so gøm metoda fyri meg til at ganga rundt í mitten av skorn ærn í spell concession, bara sus tusjum nokk ærn. Til at eg slett kjent nokk til at øll vita kvar eg í røver, ja.
2: Fyrste gestur i Lodgestone i Hest er nødja førska stjødnskåti av danska tøvnlaga Himmelkvalvenon, Fria Saja. Lodgestone er svømløsur saman vi Fria Saja, Fria Dein, klokkan 8, klokkan 13. One and Done er evne da fyrsta platepanele og i vetarskronne til utvarskronen er av skronne leierdegn klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaga bøkkar og øynstekningar, og ikke å øyna plate ut og teva så te. Men hva gjør det beste One and Done platene er? Teffer platepanelet ikke var sutt på leireien. Platepanelet, One and Done, live, leireien, klokkan 2. Klokkan 14.

0: Og skrønne nå er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
1: God dag, og velkommen til Hessa Sending. Og vi vet at vi er en sending som kalles Vitan av Skram. En sending her vi for å ta oss om vysende og granskning. Og i Hessa Sending i dag, fire vet av Skramna, er det trutja samrøver som er kjørt der i sommer. I for å ta oss av vi landslivsvenjeren om hvordan vidløyke AI blir brukt møyre og møyre i fotballet. Og etter det, ja, så släpper vi det inte. Fotbollen har